0: Pues estamos en las 9:06. Imos a coñecer o pronóstico do tempo. Temos en Meteo Galicia a Joel. Bos días, Joel.
1: Hola, moi bo día.
0: Ui, 30, bueno, máis ou menos en Ourense, xa para abrir boca. O xe toca falar de tempo seco e soleado, non?
1: Sí, xa vamos deixar a partir do mércores esas días ou semanas atrás, con ese tempo húmedo, con esas temperaturas frescas. Estamos bastantes días con temperaturas baixas para época do ano. A partir do mércores, pouco a pouco se vai estar instaurando o anticiclón, as altas presións, vai se situar ao norte da península, vai deixar unha zona de hoxe mércores de tempo seco, ceos moi abertos. Nestas primeiras horas da mañá temos algunha nevo, algunha nube baixa, especialmente zonas do interior, e así disipando para quedar unha tarde de ceo moi despesado en prácticamente toda a comunidade, algunha nube de tipo alto, que non deixarían demasiadas consecuencias. Os ventos sopran do sur, en serán frousos, nesta primeira metade do día, rolarán a norte e nordés pola tarde. As temperaturas que a partir de hoxe pouco a pouco van subir, hoxe van as temperaturas experimentar un ascenso notable, notaremos especialmente na metade sur, con eses valores como ben dís, por exemplo, a máxima hoxe prevese na cidade de Ourense con valores en torno aos 30 graus, pero prácticamente toda Galicia estaremos moi preto dos 25 graus.
0: Bueno, a situación dos vindeiros días tamén será de 25 graus mínimo, pero con ceo xa un poquinho máis cubertos, non?
1: Non, será tanto mañá xoves como verde, seguimos baixa influencia anticiclónica, teremos nevos en primeiras horas en zonas do interior, nos restos ceos moi abertos, con nubes de tipo alto, as temperaturas siguen subindo, mañá xoves xa superarán os 30 graus no Val do Miño, no Val do Sil, na zona das Rías Baixas estaremos en torno aos 26 a 28 graus, prácticamente toda Galicia en torno aos 25. Será a partir do venres, sábado, onde a día de hoxe aún hai bastante incertidume do que poda pasar fin de semana, pero parece que vai ser despender un embosamento de aire frío, vai se situar moi preto de Galicia, por tanto, non descartamos na tarde do venres algunha treboada, especialmente en zonas altas da provincia de Lugo, provincia de Ourense, pero será no sábado pola tarde onde esas treboadas pode tocar algo máis zonas do interior, na zona do interior, e con temperaturas que siguen en serán altas, o venres moi probablemente esteamos moi preto dos 35 graus na cidade de Ourense, prácticamente toda Galicia en torno aos 30 graus, por tanto, o venres vai ser unha xornada de calor, con temperaturas altas para época do ano, e o sábado parece a día de hoxe que as temperaturas seguirán en serán altas.
0: Bueno, pues a verdade é que un pronóstico xa máis pegadiño este finais de maio, verdad? Joel, xa era hora.
1: Sí, parece que xa cambiou a tendencia. Esta segunda quincena de maio parece que vai vir con esas altas presións e con temperaturas altas para a época do ano, e incluso xa son temperaturas apropias do mes de xullo a agosto.
0: Uh-huh. Pois moitas grazas e que se xa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Até logo.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 € de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.

0: Pues lo dicho, seguimos en nuestro camino en Radio Voz. Tenemos que tomar café con María Neiros, la EA, directora de Cogami en Ferrol. Pues justamente, fíjense ustedes, estamos muy pendientes de lo que nos conte, porque en Ferrol, pues aparte de los servicios de información, de orientación o empleo, que comentamos en muchas ocasiones, sé que ten Cogami, pues también hay un centro de atención diurna, que esto pues beneficia moitísimo a todas as persoas con discapacidades físicas, pero de luns a vernes, a venres. Por lo tanto, entendemos que unha actividade que non para ao longo de toda a semana, claro, se benefician pues de concellos tamén limítrofes. María Neiros, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día, Eva.
0: Bo día. Como van as cousas por Ferrol? Vemos que moi animadas, ¿eh?
1: Como ven, avanzabas con moita actividade.
0: Sí. Decíamos que por suposto, pues aí tamén hai servizos de información, de emprego, de formación. Isto é o papel fundamental, María, do que se vive cada día, non?
1: Uh-huh. Efectivamente, dende a delegación de Cogami en Ferrol, atendemos as persoas das comarcas de Ferrolterra e Home Ortegal. Aquí, actualmente contamos con unha base de datos de que superan as 1900 persoas, non?
0: Caramba, sí.
1: E eso destacando esa atención en cada un dos concellos, desplazando aos equipos profesionais, neste caso a orientadora laboral, a cada un dos concellos que non están aquí pretiño. Desde aquí, desde a propia oficina, atendemos a Ferrol, Fenen, Narón e Nega. E despois, o que facemos é traballar preto das persoas, desplazándonos a cada un dos concellos e atendendo a esas persoas que moitas veces que están no rural e que necesitan os seus servicios de proximidade, non? Y efectivamente también aquí contamos con un centro de día para personas con discapacidad, en este caso una discapacidad física alta con valoración de dependencia también.
0: ¿Cómo funciona? Porque a mayores, un auténtico servicio para conciliar, para que as persoas poidan ter outros momentos do día a día, non? Que non se xan aí tan rutinarios e que impidan facer todo o que corresponde ás familias, non? Que teñan un pouco respiros tamén.
1: Claro, desde os centros de atención diurna, neste caso no que falamos de Ferrol, o que tratamos é de prestar os apoios para cubrir as necesidades das persoas con discapacidade, das súas familias, e tratando de traballar no objetivo de mellorar a súa autonomía e a calidade de vida, ¿no? Tanto na asistencia aquí como atendendo tamén a súa contorno máis próximo, a súa vivenda.
0: Non sei como se hai así como moitas estadísticas ou se podemos facer así unha especie de balance, porque son realmente 12 persoas, non? As usuarias perante a semana. Tamén se utiliza transporte adaptado para evitar eso, que a xente teña que utilizar esos vehículos particulares, porque tamén hai que decir que o transporte público non sempre está adaptado, non?
1: Claro, actualmente...

Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz. Thank you.

0: máis que un rocho, non? E que se convertían en vivendas en cumplir, digamos, co as mínimas cualidades que debería ter un piso.
1: Sí, fixemos sempre un esforzo en reiterar que esa urxencia non pode ser a canle pola que se introduzan modificacións que durante anos costou moito conseguir, que en canto a dimensión, en canto a calidade da construción, é moi importante que eso se manteña, é dicir, é un logro como sociedade, é un éxito como sociedade, e debemos mantelo. Dende logo, esa situación, por exemplo, coa transformación de baixos, pode se dar, porque cambian, mudan moito a maneira de habitar, pero temos que facelo con cabeza, temos que facelo dun xeito que eses baixos, por exemplo, poden ser habitados. Non todos os baixos en xeral poden ser habitados, nen todas as situacións, en todas as cidades, en todas as vilas, é exactamente igual. Por iso pedimos moitas veces que existan incluso plans de vivenda en cada un dos concellos de Galicia, porque as necesidades son moi diferentes de uns a outros.
0: Claro, isto quería preguntarlle precisamente o feito de que corramos o risco tamén de unificar, digamos, todos os modelos de vivenda e nada ten que ver, pois, por exemplo, o que pode precisar unha vila como Santiago, unha cidade como Santiago, outra como Vigo.
1: Totalmente, incluso o propio rural, un tercio da población vive en municipios de menos de 20.000 habitantes, e é necesario poder darle solución a toda esta población, porque incluso cando conseguimos, por exemplo, que fixar población en espazos de menor poboación, no rural, pois estamos facendo unha labor que va moito máis alá de dotar de vivenda a poboación, o que estamos equilibrando o territorio, estamos mellorando a nosa economía, mellorando ambientalmente. Entón, claro, hai veces que as solucións non son tan inmediatas, non é un rédito do custe da vivenda e o custe de venta desa vivenda, non? Porque realmente hai moitas veces outros factores que importan. Tamén o turismo, por exemplo, modifica nas grandes cidades todos esos criterios. Entón, pois, todos teñen que ter unha resposta equilibrada. Nin pode ser todo un morrer de éxito polo turismo, nin orientalo, por exemplo, como pasa en outras partes de España, todo cara a un alquiler vacacional ou un alquiler de unha temporalidade extrema que despois está valerado no inverno.
0: Pois así imos rematar, estaremos pendentes do traballo que vai realizar este grupo. Non sei se teñen previstas próximas reunións, Luciano, como va a ser un pouco a reorganización do traballo do grupo.
1: Pois nada, cada mes estamos reunidos, o que si agardamos é que en breve xa pechemos, xa comenzamos no Nadal con este grupo, agora é prácticamente este luns, reunímonos de novo, e en breve esperamos xa ter noticias ou como límite, puxemos cara ao final de ano, que se poida facer pública ese novo regulamento do que ten que conter o informe técnico municipal.
0: Pois aí está, ese proxecto, esa creación dun grupo de traballo entre a Xunta, a Federación Galega de Municipios e Provincias e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, o seu decano Luciano Alfallá. Estivo esta mañá aquí con nos en Radio Voz explicándonos un pouquiño máis. Luciano, como sempre, moitísimas grazas por estar con nos.
1: Moitas gracias a vos.
0: Pois aí están o máis destacado que deixaba esta creación deste grupo de traballo. Nesta mañana, que por certo, quedamos coas palabras a última hora que trae o Ministerio de Exteriores, José Manuel Álvarez asegura que os 44 españois, entre eles hai 6 galegos da flotilla detenidos en Israel, van ser deportados. Hoxe mesmo, o Ministro de Exteriores cifra en 44 nacionais que se atopan nesta situación. Con esto marchamos de seguido ás 9 chegan novos contidos e compañeiros a sintonía de Radio Voz e nos volvemos mañá a partir das 7 en punto aquí en Despierta Galicia. Grazas como sempre por estar aí.

0: decíamos, las 9 y 5 minutos, nos acercamos hasta Meteo Galicia. Joel, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Y tanto que sí, boísimo, ¿eh?
1: Sí, os sobre nuevamente. Tenemos otra sonada anticiclónica en Galicia. Nuevamente tenemos un día de calor. Comenzamos o día con cielos bastante abertos en toda a comunidade. Tenemos a unha nube de tipo medio alto, especialmente na metade oeste, que non deixaría demasiadas consecuencias. Son dos ventos soprando sur-suroeste, serán frosos, e as temperaturas que siguen subindo. Normalmente tenemos unha tarde de calor, especialmente na metade sur de Galicia, na zona de áreas baixas, donde estaremos por riba mesmo dos 30 graus, e prácticamente toda a comunidade por encima dos 25.
0: Bueno, pues son temperaturas ya más próximas ao verán que ao inverno. En calqueira caso, Joel, para os vindeiros días, máis ou menos, será pues a mesma situación que hoxe, non? Con alguna nube que aparece así de cara ao fin de semana, pero realmente un pronóstico xa moi veraniego, non?
1: Sí, en cuanto a temperaturas, sí. En cuanto ao ceo, vamos ter lixeiros cambios. A partir de mañá, venres, debido a un pequeno embolsamento de aire frío en altura que se vai situar no oeste de Galicia, unha dana que vai a inestabilizar o tempo durante a fin de semana. Mañá verde, novamente, unha jornada, comezaremos o día con ceo bastante aberto, con nubes de tipo medio alto. Mañá sí que esas nubes poden ter algo máis de opacidade que hoxe, non quedará o ceo tan despesado. E sí que pola tarde, debido xa ao acercamento desa pequena dana, tenemos algo de aire frío en altura, por tanto, pola tarde non descartamos algún chubasco localmente trebuente, especialmente nas montañas da provincia de Lugo. Os ventos mañá soprarán moi frousos do sur, e temperaturas que siguen subindo. Mañá xa valores, por exemplo, no Val do Miño, no Val do Sil, preto dos 35, mesmo chegando aos 35 graus, e prácticamente toda a comunidade estaremos en torno aos 28 a 32 graus.
0: Bueno, pues definitivamente pechamos mayo de un xeito extraordinario como correspondería. En outras ocasións falamos de máis cambiante con esos días últimos, pero bueno, a previsión tranquila, por lo que vemos, ¿no?
1: Sí, fora da fin de semana, donde parece que teremos actividade treboante, tamén moi propio desta época de maio, parece que o anticiclón seguirá para a semana que ven, e seguiremos con días, polo menos a primeira metade da semana que ven, días de calor, con valores propios á época, fora da época, valores máis propios do mes de xullo. Por tanto, parece que este anticiclón non só vai quedarse un ou dos días, sino que vai ter tendencia a largo plazo.
0: Pois nada, Joel, a disfrutalo, moitas grazas, e bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

Pues estamos en las 9:28 minutos, seguimos a escaleta total y absolutamente. Fíxense vostedes, vai a estar co seu espectáculo Ingrávida este sábado 23 na Romaxe de Muras. E a semana que ven, o 30 de maio, con Deixas no Festival Incode de Pontevedra. Por eso, coa maleta feita para uns días moi moviditos, enseguida Mercedes Peón.

0: Caramba, Mercedes, para facer isto hai que estar moi en forma. Bos días.
1: Bos días.
0: Estaba eu collendo aire, escoitándote casi asfixiada.
1: Claro, que ni me recoñezo, porque son como pa salí, sabes, logo depois escoitas e diste, pero isto é un directo.
0: Espectacular.
1: Pero bueno, está despoñendo un directo aí, moi ben, para ben.
0: Espectacular. A verdade que sí, pero isto terán a oportunidade de escoitalo moitísimos seguidores, moitas seguidoras, porque, sí. Bueno, despois de unha carreira tan bonita, tan longa e tan impresionante, Mercedes, pois esos 25 anos hai que cumplilos así, cantando así, e motivando a xente a que acompañe.
1: Claro, eu penso cando escoito así estas cousas e outros temas que hai, bueno, sempre buscas a emoción, non? Pero estes temas teñen que ver moito co transo, o transo, non? Mm. Entón ese transo de entrar neses ternarios, nesa tolería de estar en transo e estar super presente, por iso tamén a parte da técnica, non, e da respiración, e visto que podes estar cantando sin respirar tanto tempo, pero eso entras nesa tolería desas linguaxes, microlinguaxes, deses lugares, das nosas aldeas, que temos algo en común, que son os ternarios. É a moiñeira, non? A parte do que hai de compositivo nesa melodía, que é unha melodía propia, que pero bueno, eu somos todes unha cousa, non? Unha cousa con as experiencias moi profundas dentro do que é a nosa transmisión oral.
0: E tanto
1: e entón,
0: que
1: sí. Aí metedes a min que eu son vosa.
0: Pois, ademais, bueno, un xeito de compartir moi bonito, porque falamos nalgúnha ocasión, Mercedes, en función de os espectáculos, non, que van surdindo, sí. Que tamén, pois, como se recollían tamén, pois, outras inquedanzas dunha carreira musical, de un sentir de como a música tamén evoluciona. E a verdade sí. Que, bueno, hai moitos rexistros dentro de Mercedes Peón,
1: Sí, bueno, claro, está... a ver, hai unha faceta que últimamente que me encanta, que tamén é poñer, digamos, o meu facer, o meu corpo musical para iniciativas de outras artistas. Estou facendo cine, acabo de rematar unha peli a de Sandra Vázquez, Nadadora, que eu creo que é unha xoia, unha película para ver tranquilamente, vamos, unha peli de autora total. Encántame o que se me suxire. Entón, hai unha suxestión, imaxe de emoción, incluso son complexas, non? Porque neste caso é unha película complexa, tamén a de Ángeles Huerta era unha película complexa, o corpo aberto. Ou a de Margaledo tamén, moi política, entón con outras imaxes e outra cuestión. Eso resultame moi satisfactorio. É sempre partindo de un papel en branco. Ajá. Un papel en branco. Como interaccionar pois con proposta que me podas facer ti, ¿no? Artística, nun momento dado.
0: Claro, eso, por eso decimos que hace como unha especie de apertura de maleta especial, non? Porque se recollerá, por lo menos en este primeiro, o do día 23, se recollerán aí pues moitos momentos dos cinco traballos, dos cinco discos editados,
1: bueno,
0: ¿verdad?
1: Sí. Claro. Sí, bueno, aquí vai a haber momentazos, pero sobre todo tamén porque estou acompañada de Magui ao cello, de Elena Vázquez ao violín e de María Jorge ao violín, o sea, levo un trío de cordas e veñen netas de quen, porque en Grávida somos como 21 a 23 persoas e dentro diso, ás veces estamos das a 8, como estamos 15, como estamos, depende, ¿no? E depende tamén de o espazo que vayamos a abordar. En este caso, é super emocionante, aparte de estar Ana Fernández e Mónica Denut, tamén con funcións diferentes, con outros proxectos que temos xuntas, e vai ser emocionantísimo. Mira, outro día ensaiamos, non sei, claro, como transmitir isto, porque... Sí. Pero foi estar nunha emoción de beleza, nunha beleza e nunha enerxía dende que empezamos a ensaiar hasta que rematamos. O sea, pues pasou neste ensayo, foi impresionante. Entón, quero vos decir que aparte de que podades escoitar pues, esos temas que para min son perfectos, ¿no? Que son que levan a uns lugares específicos e tamén moi sociais, moi políticos, moi de transo, moi da terra, abre aspectos sonoros, musicais, no? Novidosos, pero creo que vades a levar unha sensación increíble do nivelazo de estas musicazas que me acompañan.
0: Seguro, o sea, que
1: impresionante,
0: sí.
1: Impresionante.
0: Seguro que sí, a verdade que toma corpo pues, un montón de aspectos dos que porque aí se materializan moitas vivencias tamén e moito sentir, bueno, 25 anos que é un número redondo, non? Hai que pensar que Ingrávidas seguirá outros 25 polo menos con máis incorporacións e máis toques acústicos,
1: claro,
0: distintos,
1: non? Claro, que acontece? Que despois, pois, habrá que cambiar o nome, porque xa non será iso, non? Eu, por exemplo, agora estou con un proxecto que probablemente, bueno, vai a sair musical, e nos vamos como entrelazando entre nosotras, porque saen arranxos novidosos, e tamén ten moito que ver tamén digamos, coa composición fílmica. Entón, a parte dos Mose, que estaba aí, Ingrávida, casi que ser como xa unha celebración de 25 anos, no, acaba sendo un corpo, como un corpo sonoro. Eso acaba sendo unha banda. Pasou nos con Deixas, diste, bueno, que Deixas? Deixas, claro, empezou sendo un disco, ¿no? Un disco, pero que agora Deixas, aí o que acontece é unha relación transversal entre tres músicas. Entón xa non eso os temas que se podan estar facendo, sino que hai, digamos, unha especie de sí, como de relación sen liderado, aunque se xa unha compositora, ¿no? Entón, hai como unhas propostas determinadas. En Ingrávida pasa un pouco mesmo, que non é explícito, pero hai uns espazos onde estas compañeiras adquiren a centralidade delas, ¿no? Entón, aí é moi difícil de explicar, porque claro, non son explícita nisto. Eu poño un título, esa é unha obra musical, pois en este caso de celebración, non, de temas existentes, de unha carreira de 25 anos, sempre orientado a o traballo de CDs, non, de álbumes, en este caso.
0: Bueno, ti pensas que explicas mellor as cousas cantando, pero tamén comunicando así a través dunha entrevista é perfectamente.
1: Ay,
0: Mercedes. Sí, porque é unha voz, bueno, ademais, así
1: mal,
0: que envolve moito, sí, sí.
1: Pues
0: despois, non sei como non hai lío aí de todo, porque en nada, outro espectáculo en Pontevedra, con outros contidos, con... bueno, aí tamén hai que falar de patrimonio cultural inmaterial, porque tamén é certo que aí hai, como ben se explica, unha cadea de transmisión, non, Mercedes? CDs.
1: Sí, hai unha cadea de transmisión, pero refíreste o que digamos, o que sería o esencial, non, de onde parten as músicas.
0: O Deixas, que será a vindeira semana, non?
1: Claro, o Deixas, sí, aí aparte de
0: formato
1: que
0: está trío,
1: sí, a celebración dun disco, non, tamén, e somos sí, as tres, o sea, Mónica Benuta, Ana Fernández, Maiseu, a ver, que texto tamén. Realmente o que resalto de nolas tres é a amizade sonora, a amizade personal que temos e a amizade entre as tres. O sea, o que acontece ali é un único corpo, por decirlo de algún xeito. É unha individualidade radical. O sea, somos tres personaxas, ¿no? Cunha unha personalidade moi, moi marcada, moi potente, é que a través dunha linguaxe que ofrezo, non, unha linguaxe sonora, é a relación entre nós tres. É, penso que, moi peculiar. Na fomos hai pouco, estivemos no País Vasco, en Tolosa, claro, a xente, bueno, aparte de que, claro, ali, pois, non están tan en contacto con isto que fago, e entón estaban totalmente maravillades, ¿no?, do que acontecía ali, pero unha cousa que se resalta é o noso estar, non, entre as tres, é unha amizade moi grande e unha amizade sonora, ¿no? Entón, vamos, é unha coherencia total.
0: Total e absoluta, ademais. Aí estarán Pontevedra tamén. Parecen, bueno, pues, vos augurios deste 2026 repleto de cousas, non, Mercedes?
1: Sí, bueno, tenía película, incluso tenía otra, pero bueno, por conciliación familiar no pude coller, pero ya tenía otra película que será también una pinta fantástica, no voy a hacer spoilers de nada, pero bueno, no pude asumir, entonces, entre las actuaciones o fílmico, también, bueno, hay proyectos súper interesantes, hay una cosa que faremos en octubre con Clara Pella también, y vamos a... pero bueno, será un formato diferente, será un formato musical diferente, donde ya empezaré a investigar cómo poner vos en escena ciertos momentos sonores fílmicos. Além de Odosmose, que era un diálogo ensayístico con la película de Margarita Ledondión, que es un espectáculo que sirve muchísimo. Pero esto será, digamos, un pelín máis, como decirlo, bueno, máis asumible en calquera espazo, ¿no? E aí estaremos facendo algo moi interesante con esta tremenda pianista catalana. E máis cousas, estaremos tamén en María Pita, pero bueno, no, ahora estamos no que estamos, ¿no? Estamos en maio, estamos aquí centradas.
0: Sí, sábado 23 na Ramase de Muras e o 30 de maio no Festival Incode de Pontevedra, así que son a curto prazo un xeito maravilloso de rematar maio con este sol e con estas temperaturas fantásticas. Todo nos leva a ser moi optimistas con este futuro para a música e a boa música. Mercedes Peón, moitísimas grazas, que saia todo moi ben e tomaremos máis café
1: cando queiras. Un placer. Temos lo que facer en persona tamén, non?
0: Sí, tamén, pero non me fagas cantar a mí, eh? Bueno. Non, hai que conservar a amizade, porque senón... Gracias, Mercedes. Un bico.
1: Aquí, sempre, na aperta.
0: Hasta logo.

0: En Feuert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos. Ven a Feuert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feuert, nos movemos contigo.
1: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
4: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: ¿Estás buscando traballo ou precisas contratar xente? A Deputación de Lugo pode axudarche. Descargas a aplicación gratuita Deputación Lugo Emprego. Resístrate, crea o teu perfil ou publica ofertas en poucos pasos. É rápida, útil e feita para ti. Vai a deputacionlugo.portalemp.com e dalle unha oportunidade ao teu futuro. Deputación de Lugo.
2: O sábado 23 de maio, Muras celebra a 10ª Romaxe Artesá da Chaira. Un encontro único organizado polo Concello coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Na área recreativa da Veiga, no corazón da Serra do Xistral, agárdante máis dunha vintena de postos de artesanía seleccionada con mimo, actividades para toda a familia e unha programación musical que enche de vida este espazo natural. E para pechar a xornada, un concerto enerxético emocionante con Mercedes Peón que traerá unha escolma do seu repertorio nun formato moi especial. Este sábado 23 de maio vive a artesanía, a música e a natureza en Muras. Romaxe Artesá da Chaira, tradición, creatividade e identidade. Non faltes.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
1: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
4: Con pan o sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
5: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
4: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
6: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: José Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Buen día. Todo en ton, ok, sin problema, en los aeropuertos.
1: Sí, aquí estamos ahora haciendo escala en Estocolmo. Nada, tenemos aquí 2 horas hasta el siguiente vuelo que vaya a Bruselas, así que puedo atendervos y trabajar un poco antes de emprender la viaje de regreso.
0: Pues agradecemos muchísimo este detalle para tomar café, porque claro, vendo a cantidad de cousas tan interesantes que salen do concello, pues non podemos evitar falar de algo como pode ser o desarrollo rural, desenvolvemento rural, a través dunha serie de actividades e de entidades que colaboran. El Rural University Hub, ¿en que consiste?
1: Pois mira, en unha demanda histórica que temos nós, que en Galicia temos 7 campus universitarios e os 7 están nas cidades. Logo fixos o proxecto este de campus rural, donde nos mandan universitarios 3 meses os concellos, pero que 3 meses son os de xuño, xullo e agosto, que son cando os pueblos funcionan e funcionan perfectamente. Entonces, aproveitando que estuvemos nunha viaxe invitados pola OCDE en Colombia sobre economía circular, pues puxemos en contacto con universidades dali e demais e queremos implantar como un campus universitario no que se vinculen un montón de universidades para traer alumnos e formalos aquí e incluso para buscar solucións dentro do rural e para o rural, porque senón estamos no de sempre, veñen solucións dentro do despacho das cidades para o rural e acaban ou sendo solucións que acaban nun caixón dun despacho ou que van a fracasar porque non se pensaron dentro do lugar onde se teñen que implantar.
0: Claro, para eso, pues hay que moverse moito polo que vemos, non? Para dar a coñecer un pouco todo, atraer talento, que é unha das cuestións tamén que boa falta fan, non?
1: Sí, eso que buscamos. Nos vamos a intentar neste lanzamento da Rural University Hub dar 3 cursos durante unha semana simultáneos e homologados por universidades sobre innovación e emprendemento en áreas rurais con profesores universitarios, tanto da Universidade de Vigo como da USC, pero tamén con rectores universitarios da zona de distintas universidades de Latinoamérica, tanto de Chile, de Colombia, de República Dominicana e demais, e aparte temos que aproveitar a gran cantidad de inmigración latinoamericana que temos nestes momentos, que unha xente que igual tuveron que marchar dali por problemas de seguridade ou cualquier cousa e queren que os seus fillos ou demais pois estudien na mesma universidade que eles, e ahora con novas tecnologías e nos poñendo lugares a disposición pois pode se conseguir. Entonces vamos a aprobar isto, xa hai unhas 30 ou 40 personas que van a ser o staff técnico que van a dar todas as clases. Vamos a intentar tamén traer inversores e demais, porque os proxectos moitas veces hai que pasar das ideas aos feitos e fanos falta inversión e, sobre todo, inversión privada para arrancar, porque se dependemos de inversión pública, os tempos das subvencións e demais, pois nos marcan todo e nos estamos en tempo de desconto para intentar resolver o problema do reto demográfico.
0: Claro, aquí non hai burocracia posible, porque efectivamente ou se traballa xa ou vemos que cada vez envellecemos e que as cousas van por outro camiño. Para eso, pues hai toda unha especie de despliegue en todo tipo de actividades para esos cursos, lugares donde poden estar pues perfectamente todos os participantes convivindo, itinerario con emprendimento rural, innovación, bioconstrucción tamén, inversión do impacto social, todo que forma parte do día a día, non?
1: Sí, claro, que a bioconstrucción é unha cousa máis que necesaria. A día de hoxe, a provincia de Ourense e a provincia de España con máis porcentaxe de vivendas baleiras, máis do 40%, pero todas elas necesitan unha reforma. E na que a vivenda sexa moi barata para mercar, a reforma vai ser a varios centos de miles de euros coas técnicas actuais. Incluso ahora estuvemos vendo en Suecia, teñen exactamente o mesmo problema. Que pasa? En vez de ter a casas de pedra en estado de ruínas, son de madeira. Entón, tamén están buscando solucións en áreas rurais para o tema da vivenda, incluso hai que compaxinar moitas veces os tipos de vivenda que hai, porque moita xente quere a vivenda do rural solo para vivir en vacacións no verán. E o que necesitamos nós é xente que viva todo o ano. Entón, hai que buscar novos modelos de vivenda e, claro, os co-living, co-housing e todas estas cousas poden estar ben para cidades, porque son elementos para reducir o prezo do aluguer, pero en zonas rurais o que hai que facer é poñer a disposición da xente as vivendas, sobre todo a xente que queira estar todo o ano, ou no proxecto este de Rural University Hub, xente que veña durante varios meses ou incluso un ano, como o proxecto de Rural Valley, que tamén se vai a presentar ese día, e que van buscar ter 30 empresas, 30 startups, formándose cada ano en San Xoán de Río para resolver retos de retos rurais, e este tipo de empresas pois son as que podemos montar no rural, porque lamentablemente non vamos a ter unha fábrica de Citroën, nin unha fábrica de Bayer, nin nada grande que nos xere moito traballo. Entonces temos que buscar a innovación para xerar traballo en áreas rurais, porque sin actividade económica non imos ter futuro no rural.
0: Claro. Bueno, hai moitos participantes, porque isto aínda queda non moito, pero temos de marxe ata o día 8 que arranca, non? Especialmente. Hai que tipo, que perfis se queren pois introducir en este mundo universitario?
1: Pois a verdad, temos 90 plazas, porque como temos varias zonas pequenas, tampouco queremos que haya máis de 30 de 30 alumnos por curso, como son tres cursos simultáneos, pois ofertamos unhas 90 plazas, das que máis da metade xa están a día de hoxe confirmadas e pechadas. A parte, vai nos vir moi ben, porque xa vamos a encher tanto os hoteles de San Xoán de Río como igual dos concellos do lado, porque nos, esta primeira parte que temos financiada, pois os cursos van a ser de maneira gratuita. Logo pasaremos a un sistema xa de xestión de pago polas universidades para poder dar estes cursos. Entonces, nós o que buscamos, sobre todo, é xente que teña ganas de emprender e, sobre todo, ganas de levar adiante proxectos. Entonces, formalo en como facer ese tipo de cousas. Entonces, isto vai centrado, sobre todo, en xente que rematou a universidade, ten idea de facer algo, ou sin universidade, xente que ten idea de facer algo e necesita saber moitas veces como levar adiante, porque lamentablemente no noso país pouco se estudia de emprendemento, tanto nas escolas como na maioría de educación que temos, e polo tanto hai unhas nocións básicas que a xente debe saber para non fracasar, porque teñen que ter moi boas ideas, e se suele decir o 33% do tempo para desenvolver a idea, o 33% do tempo para dedicarle a túa empresa, e o 33% para xestionar os teus empregados e demais. Entonces, esas partes son as que suelen fallar, son as que nos imos centrar.
0: Claro. Bueno, interesante, porque con toda esta xente que arribará dende antes, supoño, se haberá moitísima vida, e dunhas cousas sempre salen outras,
1: Sí, xa te digo, cando fixamos a Impact Campus, trouxemos 4 días a 100 personas de 29 en provincias distintas de España, e varias delas xa confirmaron que iban a vir, xa teñen proxectos para aquí, vanos a presentar e van a ter unha autorización para poder seguir adiante. Incluso xa hai xente que se viu a vivir aquí despois desta experiencia que tuveron, incluso unha familia de 4 personas naquela tiña unha empresa no País Vasco, o marido é médico radiólogo, e teñen 2 fillos e xa están en contacto cos polos de emprendemento da Xunta de Galicia para traspasar as empresas que tiñan no País Vasco para aquí, para San Xoán de Río, e xerar emprego e riqueza na zona.
0: Bueno, se nos metemos de cheo en todas as cousas que podemos entender dos entornos rurais, non? Falamos pues, de esas ventaxes e incombintes, de retos e oportunidades, porque hai moitísimo, parece como que, imos a decirlo así, está agora como un pouco de moda, non? O de pues, trasladarse a vida rural, pero tamén é certo que se precisan pues, moitas cousas, xa non só infraestructuras, non? Para poder desenvolver aí pues, un papel. Por eso van a tratar tamén polo miúdo o papel do emprendemento no desenvolvemento local. Isto é fundamental, non, para entender o futuro.
1: Sí, mira, isto é moi sinxelo. A xente vai vivir donde pense que teña unha mellor calidade de vida. A día de hoxe, a calidade de vida e os servizos estaban todos nas cidades. Gracias á chegada de internet e das novas tecnoloxías, podemos mellorar, xa que moitos servizos se poden dar de maneira online. E o que suele pasar é que moita da xente que se ven ao rural ten idealizado o rural, como se fora unha película de Disney, ou incluso coñece os pueblos como a xente do campo rural nos meses de verán, que é completamente distinto ao resto dos meses. Entonces, o primeiro que puxemos en marcha, que se chama Nodo Hub San Xoán de Río, é ter un lugar donde cada persona que se queira vir expoña o seu proxecto e a poboación local verifique que se xa un proxecto que lle gusta e que queren, porque ao final todo este tipo de cousas hai que facelas contando coa comunidade local. E o éxito que estamos tendo é eso, que todos os proxectos que naceron cando fixemos a Impact Campus con máis de 100 emprendedores foi que estes emprendedores estuveron 3 ou 4 días convivindo coa xente do noso pueblo. Entón, as súas ideas as validaron aos veciños ou lle dicían en que cousas iban a fallar para ir cambiar, e este conocimento do rural, máis a xente que vende fora con ganas de cambiar, e o que queremos ahora engranar nesto coas universidades de todo o mundo e que, sobre todo, as universidades latinoamericanas teñan a súa sede social e base en Europa en San Xoán de Río. Entón, vamos a apostar pola innovación, polo emprendemento e pola formación universitaria centrada tamén en áreas rurais, porque non podemos, como a día de hoxe, que os 7 campus estén nas 7 cidades e que todas as áreas rurais carezan de formación universitaria. E a día de hoxe, coas novas tecnologías, é algo que se pode facer e que animamos a todo o mundo a sumarse.
0: Bueno, ademais a robótica, que isto das novas tecnologías permiten moitas cousas, e haberá, que supoño que estará todo o mundo moi atento a todo que é a robótica humanoide para a agricultura e el food. Aí estará, pues, Víctor Martín, que é todo un experto en este tema.
1: Sí, sí, a verdade é que se están sumando cada vez máis xente máis potente. Inda estamos pechando, non sabemos, vai estar presente, queremos que sexa de maneira física, senón xa de maneira online, o cuarto maior experto do mundo en aeronáutica, sabemos que está a Facultad de Aeronáutica en Ourense, para intentar atraer tamén a todos esos alumnos esa semana a San Xoán de Río, ter charlas dos maiores profesionais, sobre todo áreas de robótica, aeronáutica e este tipo de cousas, porque ao final a xente maior, cada vez temos máis xente maior, a xente maior hai que cuidala e moitas veces o esforzo de levantar unha persona maior que como un peso morto, pois con este tipo de robots de axudas ou demais, pode facilitar moitas cousas para residencias, para todo este tipo de vidas, incluso os temas de bioconstrucción, buscar modelos alternativos a residencias que sexan moito máis baratos para a xente e da mesma maneira rentable para quen queira dar os servicios. Entonces, hai moito por facer e o bon que temos é que somos unha terra de oportunidades porque, lamentablemente, non hai moita competencia porque hai moi pouco emprendedor na zona. Entonces, cualquier persona que decida desenvolver o seu proxecto nunha cidade vai ter múltiples competencias. Quien decida desenvolverlo no rural de Galicia, pois vai ter moitas máis facilidades, moito máis apoios e seguramente poida triunfar o seu proxecto.
0: Bueno, pues como decíamos, unha maravilla. Aparte que todo que tamén a economía circular é algo que seguramente vostedes escoitaron en moitísimas ocasións falando de isto, e hai lugares donde é, pues, xusto o punto estratégico da economía, non?
1: Claro, que cando estuve en Colombia, que nos invitou a OCDE a octava mesa da economía circular con a salida a San Xoán de Río no subinforme, e digo que a economía circular era a economía da aldea que tiñamos antes. Todo se utilizaba. Cada cousa que había no monte tiña a súa función. Xa non había prácticamente lixo e demais. E agora nos venden a vender isto cando destrozaron a nosa maneira de vida. Entón, que pasa? Que tamén era unha vida que non gustaba moito, por eso todo o mundo emigrou. Nos tiñamos 3.000 habitantes e quedamos 500. Non desapareceron, marcharon para as cidades. Entón, agora, o que hai que buscar é o bon das cousas que tiñamos antes como das cousas que temos agora. E esa é a clave para dar. Incluso estará Milton Respeto, que é o fundador de Ibagué Limpia, que creou a primeira cumbre local de economía circular, e vai facer un tour europeo de 15 días despois desta cumbre. Vai anunciar a segunda cumbre que se vai celebrar tamén o ano que ven en Colombia, en Ibagué. E vai estar aquí en San Xoán de Río dos 15 días, dos vai estar en San Xoán de Río e depois vai estar en París, en Bruselas e noutros lugares de Europa, pero tamén vai aproveitar aquí para explicar todo o que se fixo ali en Colombia. Sobre todo agora Europa está mirando moito hacia Latinoamérica e están salindo bastantes axudas triangulares que se chaman, nosotros también estuvimos allí en Latinoamérica buscando ese tipo de socios, buscando de un país rico latinoamericano, un país pobre y un socio europeo, buscar proyectos a tres, porque al final mundo solo tenemos un, o sea, los océanos los compartimos entre todos y debemos todos trabajar conjuntamente porque no hay un planeta B.
0: Totalmente. Bueno, pues todo esto todavía queda tempo, falaremos polo miúdo. A verdade que é un programa ambiciosísimo, que é moi, moi completo, con cantidade de cosas, que moitas delas, pois, ao estar na man dos profesionais, pois, nos permite meternos de cheo e coñecer de primeira man como van as cousas. O Dito, moitísimas gracias por este café. Xosé Miguel Pérez de Blecua, moi amable, feliz retorno.
1: Pois moitísimas gracias a vos por darnos voz unha vez máis.
0: Pues saltaría más. Gracias, Segovia.

0: que cabe en una fuente, todo lo que cabe en una pequeña fuente, vamos a decirlo así. Ya no hablamos de productos gastronómicos, sino de toda la historia que puede haber detrás. Desde luego, quien la desplace tiene un peso ahí importante. Es la entrada que llevamos toda la mañana comentando de Pemón Bouzas, de esa bitácora suculenta, pero además suculenta porque yo creo que ya estamos ante patrimonio inmaterial de la del globo terráqueo, vamos a decirlo así. Pemón Bouzas, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola. Dos días, muy cabreado.
0: Ah, sí, sí. ¿Por qué? Por la hora, ¿no?
1: Y de, no sé cómo hacer, pero a veces danme ganas de baixarme de este mundo. Uy. Y empezar a, no sé, a buscar otro lugar donde vivir.
0: ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasa en este mundo para que un pai esqueza o seu fillo nun coche?
0: Ah, bueno, uf, tremenda noticia, ¿eh? Tremendísima, durísima.
1: Pero hai dous anos en Porriño, os embrión, cada certo tempo, un pai ou unha nai esquecen ao seu fillo, a un fillo dentro dun coche.
0: Desconectas, por lo que sei, en este caso... Pues,
1: pero como se pode esquecer un fillo? Bueno,
0: non sei, Pemón.
1: Cabreado, ¿eh? Moi cabreado. Moi cabreado. Co mundo.
0: Eu, de entrada, apego-me a esa situación terrible para a familia... que un caso así pues sirva para que nos fixemos máis. Se fala de dispositivos, de aviso. A vida é
1: así, que pensemos no único que é importante, que a xente que temos connosco, a familia e os amigos, nada máis. E que, bueno, en fin. Pero eu quería falar de cousas do mar hoxe, sabes?
0: Sí, cousas do mar. O ainda título estamos é precioso, a tempo. E tamén debaixo dese título hai, se pode decir cousas do mar, con un sorriso.
1: Sí.
0: E se pode decir cousas do mar, con unha tragedia.
1: En todos os sentidos. En todos os sentidos. Pero bueno, empecemos. Bueno, estamos de manga corta. É dicir, decidimos por fin... os deuses do Olimpo Atlántico decidiron que temos dereito a un pouquiño de sol, non un pouquiño de calor, e que a estas alturas deixe de facer frío, que apaguemos as chimeneas que xa vai sendo hora, e a calefacción e todo isto, e que decidamos sair á calle porque empeza a chegar o tempo do seu tempo, que é un tempo primaveral no que nos permite xa estar cómodos, empezar a disfrutar da luz e precisamente deso, da familia, dos amigos, da xente que queremos, compartindo incluso pois unha terraciña. Que te parece?
0: Maravilloso, hai que facelo.
1: Tomando unha cerveza ou tomando...
0: tomando
1: un,
0: que pos aquí.
1: Ou tomando un viño e que nos poñan de tapa algo galego. Sí. En moitos sitios poñen de tapa algúns mesillóns. Verdade.
0: Sí,
1: o problema ven que acaban de pechar os polígonos de bateas das Rías Baixas porque apareceu a tan temida marea vermella, unha marea vermella que activa un tóxico que non me acordo como se chama, non sei.
0: Con marea vermella creo que todos.
1: Con marea vermella sabemos, ese tóxico o que pode provocar son danos moi serios na saúde, non? Dependendo da intensidade, partindo dunha gastroenterite, pero unha gastroenterite severa pode matar xente, non? Entón, hai que ter moitísimo cuidado, respectar as decisións das autoridades que están controlando e vixiando precisamente isto. E temida non só polos consumidores, que nos gustan os nosos mesillóns de todas esas flotas de bateas, polígonos de bateas que hai nas Rías Baixas, fundamentalmente nas Rías Baixas, pero tamén aos productores, aos propietarios, os mesilloeiros, non? Que traballan e viven e subsisten. Polo tanto, hai que desexar que esta marea vermella desapareza canto antes para que a producción en bo tempo permita a eses produtores sacar o produto tan exquisito, unha das ollas da nosa gastronomía, outra vez ao mercado, para os galegos, pois foi de chinchos tamén, para os que veñen de fora, para os turistas, para os amigos de Galicia e para todo o mundo, non? E... vale, todo ten os pros e os contras e precisamente hai esa situación en este momento que esperemos que pase pronto. Afortunadamente nos quedan outras cousas, non? Quedan outros bivalvos, quedan ameixas, quedan os berberechos, non? quedan os crustáceos que tanto nos gustan, non? A pesar desas formas de algúns deles, non? Pero quedan os crustáceos que esas nécoras, as tantolas xa non temos mes con R, non? Nin os bois, xa non temos mes con R, nin para outros crustáceos, pero e incluso quedan os gasterópodos. Gasterópodos, que científico estou hoxe.
0: Sí, ver. A verdade, dan menos traballo, mellor eses.
1: Sí, dan menos traballo, os gasterópodos. Cales son os gasterópodos da Costa Galega? Pois os caramuxos e as lapas son gasterópodos, non?
0: Lembro de tapan algún local en Santiago que as poñían.
1: Que poñían?
0: De aperitivo,
1: lapas.
0: Sí.
1: Ay, pues
0: de caramuxos.
1: Caramuxos, sí, moitos puntos.
0: Sí.
1: Sobre todo en moitos puntos da costa.
0: Exacto,
1: cos alfileres hai pinchados nun corcho, ¿no?
0: Sí.
1: E aí un pratiño de caramuxos mentras tomas un aperitivo, ¿no? Pero as das lapas... non teña pensado falar,
0: sí.
1: pero vese que ti sabes que había lugares onde poñían
0: bueno,
1: lapas.
0: Bueno, sei daquela maneira, porque tampouco creaste que me lanzo a tomalas e a mollar pan.
1: Eu, de feito, non coñecía a ninguén, non coñecía a Eva ninguén que comera lapas.
0: Ata que
1: acabei comendo a seu. Si, isto sucedeu, e esta é a parte viaxeira desta bitácora de hoxe, porque é gastronomía, pero mesturada con... ubicacións xeográficas, non? A parte viaxeira que nos leva outra vez ata a miña querida Bretaña, non? Outro país moi semellante ao noso, no que precisamente nun pobo mariñeiro moi fermoso que se chama Pluguernos, xusto na entrada do Canal da Mancha, na casa duns amigos da familia Bernot, un día agasallaronme cun salpicón de lapas. Dicen, ¿de lapas? Y sí, sí, lapas. Dice igual
0: pues
1: en galego,
0: feces,
1: ¿no?
0: Sí,
1: y bomba, da que rompen os coitelos cando andas fendendo ali na rocha para intentar separalas, ¿no? Y dicen, nunca na vida. Os galegos ignoramos as lapas, ¿no? Mayoritariamente se ignoran as lapas. De feito, ata que acabas de decir eso, de que había lugares en Santiago onde se ponían de tapa, non sabía.
0: Hai máis, ademais.
1: Bueno, pues aí con...
0: Os caramuxos en varios,
1: sí.
0: Eso sí que era máis...
1: Os caramuxos, sí, máis sí. Frecuentes. Bueno, pues aí me prepararon, aí tive a sorte de comer un salpicón feito con lapas. As lapas, creo, teño entendido, porque non me quedei ca receita, que hai que elaboralas moi ben para que ablanden e queden cunha textura moi mastigable e que sexan apetitosas e que solten, sobre todo, toda a sustancia do mar. Saben a mar, como poden saber os percebes. Por
0: sí.
1: Que? Porque a intensidade... Hai xente que non lle gusta, Nin as ostras. A mí me encantan esas cousas que saben amar.
0: Parece como a irmán maior a ostras, en imaxen, non?
1: E ben, e entón... bueno, hai que saber preparalas. Por iso, a próxima vez que vaya a Armórica, a Bretaña, a lexendaria Armórica, pedirei a receita para intentar prepararlos. Preparar as lapas na casa.
0: Hai que depuralas tamén, non?
1: Supoño.
0: Hai que depuralas.
1: Non supoño. As lapas son uns gasterópodos que, igual que os caramuxos, viven en zonas intermareais, non? É dicir, onde, que se a marea está baixa, quedan ao descuberto, e viven, as lapas móvense moi pouquiño, moi pouquiño, moi pouquiño, pero móvense, e os caramuxos igual. E cando a marea está alta, viven debaixo da auga, alimentanse con plancton, con todas as sustancias que aporta a auga do mar, non?
0: Sí.
1: Bueno, é unha ledicia. Tamén tive unha oportunidade, porque tamén me invitaron a tomar unha especialidade francesa de prácticamente toda Francia, que é o paté. Paté de lapa, caseiro. Todo isto caseiro, non? Entón, é unha maravilla. E eu preguntei aos meus amigos... a Bernot, en Pluguernot, Bretaña, comer lapas, cando aquí se ignoran, ¿no? E díxome, aquí pasamos moita fame, sí. A Primeira Guerra Mundial afectou a Bretaña, Normandía, norte de Francia, fundamentalmente, de París para arriba, dun xeito increíble, terrorífico, catastrófico, non só porque os bretóns e os normandos aportaran moita carne de cañón, é dicir, moitas persoas rapaces para loitar nesa guerra, senón porque tamén a sufriron e sufriron as consecuencias polo feito de que, como en todas as guerras, pasas fame, hai desabastecemento e pasas fame, acabas comendo o que podes, non? Pero claro, eles tamén sufriron a Segunda Guerra Mundial e de que xeito, non? Entonces había que recurrir outra vez ás lapas. E dende entón, as lapas quedáronse como un elemento máis da gastronomía da parte septentrional de Bretaña, é dicir, da bañada pola costa do Canal da Mancha, a costa de Tregor, a costa do Granito Rosa, etc., que é o norte da Península Armórica. Bueno, ali é como estar na casa, ¿no? Galiza e Bretaña son dous países con gastronómicamente moi semellantes, sobre todo na parte que tira ao mar, ¿no? Eles teñen os mesmos peixes tamén e os mesmos mariscos que nós, ¿no? Dende a pescada, pasando polo abadeixo, polos bacallaos que van pescar fora, lóxicamente, pero tamén mariscos como bois, centolas, nécoras, lagostas, lagostinos, ostras, as maravillosas ostras de ali, e os mexillóns dos que xa falamos en certa ocasión nesta bitácora. E entón, bueno, pois é prácticamente como comer na casa, pero para min foi un verdadeiro prazer e unha experiencia vital máis esas dúas variantes de preparación das lapas. Bueno, isto tamén nos leva a pensar dende a perspectiva histórica, non? E a perspectiva histórica, máis que histórica, habería que falar prehistórica, non? Moito máis que prehistórica.
0: Isto é curiosísimo, entre vostedes na bitácora, bueno, que é moi interesante.
1: Estes días, en moitos medios de comunicación apareceu a noticia de que nunha cova da costa de Cartaxena, na rexión de Murcia, uns investigadores que levan varios anos traballando nunha cova, que é a cova dos avións, investigadores de varias universidades, de Burgos, de Sevilla, e investigadores tamén da rexión de Murcia, arqueólogos, levan traballando nesa cova dos avións varias campañas de investigación arqueolóxica. E chegaron á conclusión de que aí vivían neandertais. Quen foron os neandertais? Os nosos bisavós? Non. Os bisavós, os nosos bisavós, nin os tataratataratataratatarata e toda a tamborrada que queiras a vos ao final, non, porque esos nos levarían incluso aos primeiros celtas que chegaron a Europa e que ocuparon a parte norte, noroccidental da Península Ibérica, e estamos a falar de grandes migracións que se produciron hai 4.000, 5.000 anos, 6.000 anos, se nos apuramos moito. Bueno, hai monumentos que testemunhan precisamente esa chegada de povos celtas, non só a Galiza, sino a Bretaña, precisamente, ¿no? As pirámides, onde hai 3.500 a 5.000 anos. Estamos falando de Occidente, non estamos falando do continente americano, que tamén hai pirámides antiquísimas que se parecen moito máis aos zigurats de Mesopotamia, ¿no? Ás veces penso que estou falando como se soubera, pero non, isto son historias que hai que contar e que convenza delas.
0: Bueno, cada unha delas dá para,
1: ¿no?,
0: moitísimo, está claro.
1: Entón estamos falando deses períodos, dos grandes momentos das civilizacións mesopotámicas de hai 5.000 anos, 5.000, 6.000 anos de Exipto, etc., ¿no? Pero eu falei dos neandertais. Os neandertais vivían dende hai 300.000 anos ata que rematou o paleolítico, non? Ata que chegou a idade de bronce, idade de ferro, etc. Bueno, os neandertais vivían en Europa, pero tiveron que esperar ata que chegaran, a evolución do ser humano tivo que esperar a que chegaran migrantes ilegais do continente africano, que viñan en pateras cruzando o Mediterráneo, cruzando o estreito de Gibraltar. Eses migrantes africanos empezaron a penetrar, supoño que ilegalmente, supoño que invadindo fronteiras e territorios de aqueles europeos neandertais que vivían en Europa, acabaron mesturándose con eles, e os neandertais acabaron desaparecendo, porque eran unha especie inferior. Os avanzados, os intelixentes, eran eses que chegaban en pateiras, eses africanos, que ocuparon, afortunadamente, Europa. ¿Quién eran? Os Homo sapiens. Bueno, pues os Homo sapiens, ainda quedan restos de ADN de Homo sapiens en poboacións de zonas de Bulgaria, Hungría, en distintas comarcas de Europa Central, hai entre un 1 e un 4% de ADN que pertence aos neandertais. O resto xa é Homo sapiens, sapiens sapiens, etc. E tamén, ollo ao dato, en Gibraltar. Bueno, pero a dónde queremos chegar? Bueno, pois que eses investigadores que dicía de varias universidades, arqueólogos que están traballando na cova dos avións en Cartaxena, descubriron que ali vivían hai 115.000 anos. 115.000 anos. Non foi antonte, eh? Neandertais que comían caramuxos e lapas. Pero só comían caramuxos e lapas nos meses con R, no inverno.
0: Tiñan o calendario clarísimo.
1: Tiñan o calendario clarísimo. Por qué? Os investigadores sabían moi ben, como pasaba en outras zonas do mundo, que durante moitísimos milenios e séculos, xa na época histórica da humanidade, dende que hai rexistros escritos, moitas poboacións tiñan campamento na costa. Si eran en zonas frías, o campamento da costa era no verán, e o campamento do interior era no inverno, pero en zonas cálidas, que polo que se ve daquela tiñan o mesmo clima que temos nos agora, en Cartaxena, cando hai 115.000 vivían ali os neandertais, aquí tamén, era ao revés. Pasaban o inverno, que era máis moderado de clima, máis agradable de clima, nas montañas da cordillera montañosa que hai en Murcia, na rexión de Murcia e en Alicante, e pasaban os invernos a buscar, a fuxir do frío e a ter zonas máis cálidas a carón do mar. Entón, listos eran. Sabían que había que comer o marisco nos meses con R. Caramuxos e lapas. Interesantísimo. Bueno, na rexión de Murcia e en outros puntos desa costa surmediterránea tamén é moi recomendable a súa gastronomía. Non pensemos que nós, porque teñamos unha gastronomía privilexiada, ou porque os bretóns teñan unha gastronomía privilexiada, ou porque outras zonas do mundo teñan gastronomía privilexiada e sonada, cando falamos de Murcia, que non teñen. Teñen unha horta fantástica, con pratos da horta, en plan vegetais asados á grella ou na parrilla, que son, e ensaladas que son espectaculares, pero no mar teñen bo peixe do Mediterráneo, e incluso unha das especialidades, pero históricas, é o pulpo á murciana. O polvo á murciana, pulpo para eles, está feito o forno, fundamentalmente o forno. Tamén o preparan á grella, con despois, no momento que está xa ben pasadiño pola grella ou á plancha, pois sírvese con unha salsa feita con un poquinho de viño branco, un chorriño de limón e moito aceite de oliva por enriba, non? E entón é unha delicia gastronómica, pero a histórica, a tradicional, xa máis elaborada, é o forno, o pulpo ao forno, que se mete lóxicamente nunha cazola de forno, e aí vai metido nunha salsa feita aceite de oliva, viño, cebola, salsa de tomate, allo e loureiro. E eso, tempo necesario no forno e sae unha especialidade exquisita. Tamén teñen o caldeiro de peixe. Algo semellante a nosa caldeirada. Pero o caldeiro de peixe prepárano con dous elementos que en outros lugares chamarían arroz a banda. Vale? E que iso? Preparan o arroz, un caldeiro de arroz, pero tamén un caldeiro de peixe. O arroz con auga do peixe, lóxicamente, non? Para que colla toda esa sustancia. E a partir de aí sirvense. E que meten nesa caldeirada de peixe? Pois meten o que teñen ali, que tamén teñen douradas, non? E outras especies. Como se chaman eses peixes de color vermello que tamén temos na costa galega? Bueno, tipo cabracho,
0: sí,
1: tipo...
0: Cabracho, sí.
1: Bueno... E eso é exquisito, unha gran culler de arroz.
0: Pinto, me dicen.
1: Pintos, efectivamente. moitas gracias, Pinganillo. E entonces no prato tes arroz caldoso e os cachos de peixe, ¿no? E bueno, e aparte das ensaladas que mencionei antes, por eso Murcia é unha rexión moi visitable, non só por Cartaxena, senón dende San Pedro de Pinatar ata o sur, pasando por todo o mar menor estragado e contaminado, pero que é unha fermosura de lugar a nivel paisaxístico, a nivel de augas. Xa non se pode bañar un no mar menor, pero sí no mar grande, no mar aberto, como lle din eles, no mar maior, non? E disfrutar daquelas temperaturas. E ollo coas augas, que ali a bandeira vermella tamén está posta moitas veces. E a xente morre porque non respecta precisamente as bandeiras vermellas, porque hai moitas corrientes en eses mares. Pensan que o Mediterráneo é unha balsa de aceite, e o Mediterráneo afundiu moitísimos barcos ao longo da historia, que son pecillos que os son maravillosos para estudiar, pero os que ían nese barco na época dos gregos, dos romanos, dos exipcios e todo isto, e dos fenicios, non lles facía moitísima gracia morrer polas grandes tempestades. E se non, leamos a Odisea,
0: Tamén é verdad. Bueno, pois hai que meterse de cheo en esas historias, en outras moitísimas, pero creo que temos presa por ir a ver se nos deixaron unos neandertales algo, unhas tamburiñas ou algo así.
1: Unhas cousiñas destas. Das gárgolas dos talos se non falamos, verdade?
0: Falamos a semana que ven, porque eso dá para...
1: No, xa non quero falar
0: para máis neandertales.
1: Dese delito cometido polos responsables de patrimonio e pola empresa que friso eso. Simplemente deixar que é un delito.
0: Bueno, Pemón Bouzas, gracias.
1: De nada, un placer.
0: E Darío Varela, Sonia Rodríguez e Antía Díaz tamén disfruten do resto do día. E mañán ás 9 abrimos café. Adeus.

Chegamos ás 12:57 minutiños aquí no noso tempo de concurso 92-25-05. Tempiño para dedicar os ointes que queirades probar sorte, entrar no sorteo dun lote de produtos gourmet que entregamos aquí o último día de cada mes, que patrocina área de participación do Concello de Lugo.

0: Pois ata aquí o noso tempo de concurso, concurso que patrocina área de participación e servizos para a veciñanza do Concello de Lugo e que nos leva cada mañá este ratiño, este tramo final da primeira hora do programa a compartir uns minutos con todos vos a través do teléfono e darvos a opción de entrar no sorteo dun lote de produtos gourmet. Así que mañá voltaremos a abrilo en xornada de venres e para pechar así a semaniña. Grazas a todos por participar, por acompañarnos. Lembramos que este mes, o último día que temos de mes, vai a ser o venres 29. Pois ese será o día no que fagamos aquí en riguroso directo o sorteo do lote deste mes de maio.
1: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Facemos parada nos próximos minutos na Biblioteca Pública Provincial de Lugo, coa maravillosa acompañada súa directora Sabela Pérez. Sabela, que tal? Moi bo día.
2: Hola, que tal, Raquel?
1: Ben, bo día. Unha semaniña máis.
2: Quita fraza.
1: Pois, Sabela, ti propón, nos dispoñemos.
2: Pois, hoxe vou vos falar de dous tipos de libros diferentes. Un é novela, pero novela o que os bibliotecarios, bueno, os bibliotecarios, os filólogos, xa consideramos clásicos, pero son dos anos 60 do ano pasado. A novela da que vou falar é La Plaza del Diamante, da escritora catalana Mercè Rodoreda. E despois vou vos falar de un tipo de libro que é un libro informativo. Non sei se sabes que onte foi o Día Mundial das Abellas.
1: Sí, é certo, sí.
2: Claro, e hoxe temos aquí unha cata de meles na biblioteca.
1: Bueno,
2: pola tarde, a 6.
1: A 6.
2: Sí,
1: aberta a todo público,
2: prazas.
1: Sabela.
2: Sí, hai que inscribirse,
1: sí.
2: Pero hai 30, es que son 30 prazas as que hai, e ata hai un cachiño, eu creo que había prazas libres,
1: vale,
2: vacantes.
1: Perfecto.
2: Entonces vou falar de un libro sobre abellas, pero primeiro vamos falar da novela. La Plaza del Diamante é unha novela, bueno, que escribiu Mercè Rodoreda, que trata sobre a vida cotiá durante, abrangue os anos da Segunda República, a Guerra Civil e unha parte da posguerra. Publicouse nos anos 60, en concreto no 1962, foi traducida a máis de 40 linguas e é considerada unha das obras maestras da literatura catalana e eu diría que tamén da literatura en xeral deste país española. Para quen non queira pasar o tempo de ler, porque claro, ler, ademais de ser, entre comiñas, un esforzo, para min é un placer, pero entendo que mellor para outra persoa pode ser máis esforzo, pois hai que decir tamén que desta novela se fixo unha adaptación cinematográfica que a fixo Francesc Betriu no ano 82. Coa metraxe que lle sobraba, se fixo unha serie de televisión de 4 capítulos, me parece que duraban unha hora ou así, na que Silvia Munt interpreta a Natalia ou Colometa, Lluís Omar interpreta a Quimet, que é o primeiro marido de Colometa. Está disponible, eu normalmente non recomendo plataformas de pago, porque entendo que non, o mellor non todo o mundo pode pagar, pero
1: claro.
2: Esta está en RTVE,
1: ¿sí?
2: E é gratis, sí, a serie, os 4 capítulos. E entón, a que ir a ler a novela, pois pode ver os 4 capítulos desto de unha serie, isto que fa a xente máis nova de sentarse unha tarde,
1: sí,
2: e ver toda unha serie aí en plan 5 capítulos, 8 capítulos, bueno, pois así son 4 horas. A forma de escribir de Mercè Rodoreda é moi fermosa, porque estás dentro da súa cabeza. Quero dicir, utiliza moi ben o monólogo interior. Falo vos de este libro porque é o último que acabamos de ler no club de lectura, o que asisto eu. Bueno, coordino, pero tamén asisto, tamén teño que ler as obras. E é curioso porque, claro, é unha destas obras que vai mudando. Non é que a obra mude, porque a obra é exactamente igual cando tiñamos 19 ou 20 anos que agora, pero tú cambias o teu punto de vista con respecto á protagonista. Isto é bastante habitual,
1: sí,
2: en determinado tipo de obras. Claro, cando eres moi nova, pois todo campo é orégano, non? E agora que xa eres, estás, bueno, pois xa pasaches unhas cuantas, xa viches como é a vida, pois eres máis crítica con esa personaxe, con Colometa, que parece que bueno, que é como un paxariño perdido na tormenta.
1: Claro.
2: E despois, o outro libro do que vos quería falar, el libro de las abejas, que está publicado pola editorial Blume, un libro amarelo, que vou mirar os autores, porque son varios. Sí. Ten cinco autores británicos. Sí. O tema das abellas é importante, porque están, bueno, a Apis mellifera, que é como se chaman realmente, nome culto,
1: sí,
2: o género,
1: sí,
2: é un dos principais grupos polinizadores dentro dos polinizadores que hai neste planeta, e están en declive en todo o mundo. Entón, este libro de Blume é un libro para adultos, pero é un libro ilustrado, é dicir, non é o típico manual de apicultura para un apicultor, no. É un libro para alguén que non sabe nada ou sabe moi pouco de abellas. Está profusamente ilustrado. Pois vaiche contando desde como funcionan as abellas, a danza do oito, como viven en grupo, as abellas solitarias, como realmente se fai o mel, ese tipo de cousas. E despois, dache tamén algunha idea para poñer da túa parte se queres evitar o declive das abellas en todo o mundo. Por exemplo, unha das cousas que dice é que se si tes un xardín ou se si tes acceso a tes unha terraza ou tes onde tes plantas e flores e tal, que trates de plantar incentivando o pecoreo. O pecoreo é... non é máis que o feito de cando as obreras saen da colmena para buscar polen, resinas, néctar, pois digamos que poñérllelo fácil.
1: Claro.
2: As abelliñas.
1: Sí.
2: E despois, bueno, o libro ten, tes unha selección de plantas e de árbores así que se poden plantar. Hai uns cuantos capítulos dedicados tamén á apicultura, que incluen tamén un capítulo para ver pues, pragas, enfermidades das abellas e demais. E despois, o final de todo, pois eso, tes algún capítulo sobre como colleitar o mel, como recoller a cera, como facer ao mellor unha vela, como fabricar cera para pulir, ou algunha receta para a saúde, pois para facer caramelos, ou polvo de propóleos, ou, bueno, así algunhas cousiñas. É un libro, o que teño aquí diante, o libro publicouse no 2016, e eu teño xusto diante unha reimpresión do 2025, do ano pasado.
1: Ah, moi ben.
2: E, bueno, é un libro que incluso guiado pode servir para que o vexa un adulto e un neno pois de que novo, 10 anos en adiante. Non para un neno solo, porque ten un nivel, pero como está profusamente ilustrado e ten pois os pés das ilustracións, por exemplo, poden servir para facer un tipo de lectura. Me parece importante, non sei, é o terceiro ou cuarto ano que facemos esta actividade, porque eso, queremos ser conscientes de que as abellas desaparecen, e se desaparece unha parte importante, moi importante,
1: claro,
2: para o planeta e para nós como humanos.
1: Cada vez teñen as pobres máis inimigos. Temos aí a velutina, por exemplo, que fixo moito dano, e seguirá facendo desgraciadamente, é certo.
2: Hai que unha das cousas que nos gusta facer é, bueno, pois polo menos tratar de concienciar,
1: sí,
2: non?
1: Sí, é importante.
2: Sí, e despois hai unha cousa que é moi curiosa, que na cata de meles é algo que, bueno, normalmente, sobre todo se che agasallan con un tarro de mel, pois moi ben, pero ás veces non somos conscientes de, por exemplo, que a mel de eucalipto, que a máis, unha das máis claras e tal, deses sabores que son distintos a mel, por exemplo, de Uz ou de Carballo, da zona daqui do sur da provincia de Lugo,
1: claro,
2: non? E cando as ves, cando chas poñen todos os frasquiños xuntos e vas probando desde sí. a máis suave ata máis forte, porque pensas, pois pues, que o mel é todo igual.
1: É un
2: pues,
1: mundo que va, verdade?
2: Exactamente.
1: Sí, sí,
2: é un
1: sí.
2: mundo, sí. é un mundo.
1: Absolutamente. Sí. En sabor, en textura, en cor, en todo.
2: En todo, en todo. Sí, sí.
1: Bueno, pois unha maravilla, aí queda esa proposta para os nosos ointes que ainda están a tempo de apuntarse. Isabela sí, Pérez, sí. un biquiño enorme e a disfrutar moito do que queda de semana, vale?
2: Moitas grazas, Raquel, grazas por darnos voz.
1: Un placer.
2: Unha aperta.
3: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
4: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
5: Estás buscando traballo ou precisas contratar xente? A Deputación de Lugo pode axudarche. Descargas a aplicación gratuita Deputación Lugo Emprego. Regístrate, crea o teu perfil ou publica ofertas en poucos pasos. É rápida, útil e feita para ti. Vai a deputacionlugo.portalemp.com e dalle unha oportunidade ao teu futuro. Deputación de Lugo.
6: ¿Tu coche ha perdido el brillo, manchas, suciedad o simplemente ya no luce como antes? En GP Car Detail lo recuperamos por completo. Limpieza profesional desde solo 35 euros y tratamiento cerámico para un acabado espectacular, más brillo, más protección y tu coche como nuevo. Estamos en Rúa do Prado, en el centro de Lugo. Llama ahora al 632-3447-68. GP Car Detail. Dale a tu coche el brillo que se merece.
7: En Sanjurjo creemos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe e Coalf. En Sanjurjo Vilalba tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Chegamos a unha 42 minutos, aquí continuamos no Voces de Lugo, na sintonía de Radio Voz para todos os ointes da provincia. Tiramos cara ao sur, imos precisamente a facernos eco dunha nova cita cultural divulgativa que coñecíamos esta mesma semana, que vai a convertir o xacemento arqueolóxico de Provendos en Sober nun escenario pues casi real romano, nunha cita que se vai a desenvolver a vindeira fin de semana, o próximo día 30. Estamos en comunicación telefónica co alcalde de Sober, Luis Fernández Guitián. Luis, que tal? Moi bo día.
8: Hola, bo día.
1: Pois a primeira floralia en Proendos. Como nace este proxecto, este evento, Luis?
8: Bueno, todo nace coa posta en valor dos xacementos. No ano 19, o Concello de Sober tivo a iniciativa de pasar un xeorradar en todo ese entorno da mítica Provencia, non sei se falaba, e que viviron os romanos, e que, bueno, aparecían con facilidade en, cuando se trabajaban as fincas, algúns restos, ese xeorradar dio consigo pues, un xacemento impresionante. Mm. Analizáronse, despois fixéronse catas, e encontráronse restos nunha parte do século I, é dicir, do Alto Imperio Romano, en outra parte xa do século IV, V. O que se fixo posteriormente, pues, donde vimos un edificio singular en forma de parrilla, foi excavalo na súa completa extensión e consolidalo. Ese hórreo de patas paralelas, o máis grande do noroeste peninsular, está, bueno, se pode ver perfectamente na está incluso con paneles explicativos,
1: sí.
8: E o ano pasado se consolidaron dúas viviendas anexas ao río. E o que queremos facer agora, pois, poñer en valor o xacemento con unha festa relacionada co mundo romano. A Floralia, en Roma, era a festa de exaltación da primavera, o que son os maios en Galicia.
1: Sí, sí,
8: entón,
1: sí.
8: Buscamos... Pues,
1: o equivalente, fúmonos, non?
8: Efectivamente, fúmonos o fin de semana último de maio,
1: sí.
8: Porque temos máis garantías de que haxa bon tempo que a principios. Entón, este ano temos a primeira edición, colabora con nós Caetra Lucensium, que é unha asociación das máis activas do Arde Lucus, e vai haber pues, xente caracterizada de romano, nese día. Vamos a facer solamente en xornada de mañá. A nosa intención é implicar a población, decir,
1: sí.
8: A partir deste ano, este ano empezamos, pues, durante o ano, facer cursos de confección de traxes, facer talleres de confección de outro tipo de instrumentación que tiveran os romanos, e ainda que este ano facemos pues, unha exposición de material quirúrxico, sí. De monedas, unha panoplia, que era o armamento do soldado romano, vai haber tamén diversos talleres para os máis nenos, poden confeccionar as súas propias monedas ou incluso alguna pulsera ou algún collar. Este ano, como digo, é o primeiro ano, vamos a facer en xornada de mañá, con intención de, en anos sucesivos, facelo en xornada de mañá e tarde, con un xantar, no que vamos obligar a que a xente que queira participar no xantar veña caracterizado de
1: claro.
8: Do romano da época, lógicamente.
1: Unha boa iniciativa. Bueno, mira o Arde Lucus, comezou así máis ou menos, eleva 25 edicións, o sea que, claro.
8: Non pretendemos chegar tanto como Arde Lucus, é unha festa humilde, unha festa como pode ser o a de Friol, non? O frigullo de Friol, o espacio témbolo, o espacio
1: sí.
8: Está aí, con eses restos romanos,
1: bueno, é un dos conxuntos máis singulares da zona noroeste deste xacemento. Ten o seu valor, a súa importancia. A ver.
8: Efectivamente, e además dentro de Ribeira Sacra, que hai restos de distintísimas épocas da historia, romanos en concreto hai poucos. E en Proendos, no entorno deste xacemento, temos pues, casi a historia de Galicia completa, porque hai petroglifos. Hai castrexo, hai romano do Alto Imperio Romano e do final do mundo romano, hai visigótico, hai a Iglesia Románica. Coñemos un conxunto de 5.000 anos de historia da vida campesina en Galicia e está nese entorno de Proendos. E coincide que o día 30, sin buscarlo, que nos buscamos a data, o propio Consello Regulador da Denominación de Orixen fai a xornada de portas abertas a espacios de Ribeira Sacra. É un deses espacios, é precisamente unha visita guiada ao xacemento de Proendos ese día 30 pola mañá. Entón, xa temos un público asegurado en esta xornada de portas abertas.
1: Claro, perfecto. Xa ten o alcalde de Sobera vestimenta adecuada para unha cita deste calado?
8: Bueno, pois ando neso, que ese día, lógicamente, terei que estar de romano. Inicialmente, como se digo, en anos posteriores queremos ter xantar aberto ao público,
1: sí.
8: E o mellor xa como de senador. Este ano vou ir de romano de a pé,
1: dun
8: veciño de esa vila de Proendos que traballaría para un señor. Pero este ano, eso, vamos un pouco coa a xente que ven de Lugo, que van vir en torno a 20 representantes de Caetra vestidos de época, pues, faremos algún de sober, entre eles eu iremos tamén vestidos de época, pero de un campesino romano.
1: Claro. Ese se dá o caso de que a Floralia o seu aniversario cumple tamén coa declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade?
8: Pois eso, casi seguro que se dea, As previsións son moi boas, hai que ter en conta, a ver, España, China, Italia, Francia e Alemania son os países do mundo que máis bienes teñen xa declarados Patrimonio da Humanidade.
1: Sí.
8: Entón, míranos máis con lupa. É complicado, ao final, tens que ter uns valores excepcionales a nivel mundial.
1: Sí.
8: A Ribeira Sacra tenos, pero temos que, a eses 21 embaixadores que van votar ese día, porque o Consello da UNESCO vai ser renovando. Agora mesmo son 21 países os que votan, a votación vai ser en Corea do Sur.
1: Sábese a data? En xullo, pero o día non?
8: Sí, na primeira quincena de xullo, posiblemente na primeira semana.
1: Vale.
8: Porque reúnese o Consello en Busan,
1: sí.
8: en Corea do Norte, e reúnese o mellor durante unha semana.
1: Claro.
8: Porque non só se vai a decidir que Ribeira Sacra sea patrimonio da humanidade. Outros espacios do mundo,
1: Ribeira
8: Sacra é a única proposta de España en 4 anos. España só pode presentar unha proposta cada 2 anos.
1: Sí. E
8: resulta que a proposta de 2 anos, que era a Jaén, o que é o Mar de Olivos de Andalucía, sí, tamén dio un paso a un lado, como dio no seu momento.
1: Claro.
8: Pero hai que ter en conta que todas as últimas de España, o Madrid da Ilustración, a Menor Catalayótica, ou o Risco Caído de Gran Canaria, foron tamén 2 veces. Foron unha vez que non diron un paso a un lado para reformular a candidatura, o mesmo que fixo, neste caso,
1: a Ribeira Sacra.
8: Será unha candidatura de Estado, quen presenta a candidatura é o Ministerio de Cultura, a través do embajador Miquel Iceta, que xa estuvo varias veces aquí. Están desde o Ministerio moi ilusionados coa candidatura. A candidatura foi elaborada, reformulada por a Consellería de Cultura a través da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, pero quen a representa ante a UNESCO é o Goberno de España, o Estado.
1: Claro,
8: están,
1: claro.
8: Tivemos hai pouco unha reunión os alcaldes dos 26 concellos de Ribeira Sacra xunto cos embaixadores en España deses países que teñen voto.
1: Sí, en Sober foi, non?
8: Sí, estivemos ali co conselleiro, co ministro de Cultura. Co ministro de Cultura se ve que está pues, moi ilusionado con esa candidatura tamén. Entón, sabemos que a nivel administrativo todas as administracións están implicadas, todos os partidos políticos no Congreso dos Deputados tamén puxeron a súa parte, ya están todos potenciando a candidatura. Esperemos, ¿no?, que nesa primeira semana de xullo, pues, como dices, poucos días despois da primeira floralia de Proendos, a Ribeira Sacra e o entorno de Proendos, porque están patrimonio da humanidade.
1: Pois unha maravilla. Luís Fernández Guitián, alcalde de Sober, moitísimas gracias por contarnos todo isto. Lembraremos a próxima semana os nosos ointes para que nos esquezan desa xornada especial o día 30 e con esta primeira floralia en Proendos. Un placer, moitísimas gracias por atendernos, Luís.
8: Gracias a vos, bo día.
1: Bo día. 1:51.
4: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
6: O sábado 23 de maio, Muras celebra a 10ª Romaxe Artesada Chaira. Un encontro único organizado polo Concello coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Na área recreativa da Veiga, no corazón da Serra do Xistral, agárdante máis dunha vintena de postos de artesanía seleccionada con mimo, actividades para toda a familia e unha programación musical que enche de vida este espazo natural. E para pechar a xornada, un concerto enerxético emocionante con Mercedes Peón que traerá unha escolma do seu repertorio nun formato moi especial. Este sábado 23 de maio vive a artesanía, a música e a natureza en Muras. Romaxe Artesada Chaira, tradición, creatividade e identidade. Non faltes.
5: Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en Internet, repuestosmartin.com y en el teléfono 982-211-897. Se te interesa o cinema que fai pensar, toma nota. A Deputación de Lugo acolle unha nova edición de A Mal en Ruta, un ciclo con 5 películas entre ficción e documental que abordan a realidade de Palestina desde Gaza, o exilio ou a vida baixo ocupación. Todos os martes ás 8 da tarde no Pazo de San Marcos, ata o 2 de xuño. Entrada gratuita. Cinema para mirar máis de preto o que pasa no mundo. Deputación de Lugo.
9: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
10: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Radio Voz Lugo 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5 y Vilalba 103,0.
1: Se che interesa o cinema que fai pensar, toma nota. A Deputación de Lugo acolle unha nova edición de A Mal en Ruta, un ciclo con 5 películas entre ficción e documental que abordan a realidade palestina desde Gaza, o exilio ou a vida baixo ocupación. Todos os martes ás 8 da tarde no Pazo de San Marcos, ata o 2 de xuño. Entrada gratuita. Cinema para mirar máis de preto o que pasa no mundo. Deputación de Lugo.
2: ¿Tu coche ha perdido el brillo, manchas, suciedad o simplemente ya no luce como antes? En GP Car Detail lo recuperamos por completo. Limpieza profesional desde solo 35 euros y tratamiento cerámico para un acabado espectacular, más brillo, más protección y tu coche como nuevo. Estamos en Rúa do Prado, en el centro de Lugo. Llama ahora al 632-3447-68. GP Car Detail. Dale a tu coche el brillo que se merece.
3: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: O sábado 23 de maio, Muras celebra a 10ª Romaxe Artesá da Chaira. Un encontro único organizado polo Concello coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Na área recreativa da Veiga, no corazón da Serra do Xistral, agárdante máis dunha vintena de postos de artesanía seleccionada con mimo, actividades para toda a familia e unha programación musical que enche de vida este espazo natural. E para pechar a xornada, un concerto enerxético emocionante con Mercedes Peón que traerá unha escolma do seu repertorio nun formato moi especial. Este sábado 23 de maio vive a artesanía, a música e a natureza en Muras. Romaxe Artesá da Chaira, tradición, creatividade e identidade. Non faltes.
1: ¿Estás buscando trabajo o precisas contratar gente? A Deputación de Lugo puede ayudarte. Descarga esa aplicación gratuita Deputación Lugo Emprego. Regístrate, crea tu perfil o publica ofertas en pocos pasos. Es rápida, útil y feita para ti. Vaya a deputacionlugo.portalemp.com y dale una oportunidad a tu futuro. Deputación de Lugo.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, de lunes a viernes, de 4 a 9 de la tarde. Radio Voz.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de La Tarde es Tuya. Son las 4 que estamos en directo en este jueves 21 de mayo, donde la temperatura sigue al alza, tiempo seco, tiempo veraniego. ¿Y cómo va a seguir este tiempo? Pues como siempre, antes de nada, vamos a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde, ¿qué tal?
2: Hola, buena tarde.
1: Bueno, a tarde, en principio, bastante solleira, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Temos, por momentos, algunas nubes medias e altas, bueno, pouco significativas. Dende logo, tempo seco, bueno, a temperatura, a verdade que falamos en xeral de calor, de temperaturas altas, pero con moita diferencia según o punto de Galicia no que esteamos situados agora mesmo, porque, bueno, podemos ter casi 10 graus de diferencia según a zona de Galicia na que estemos, porque de momento, pues todo que a franxa costeira, todos aqueles que teñen o mar preto, bueno, pues sí que se está suavizando moito a temperatura pola influencia dese mar, e temos temperaturas que pues están alrededor dos 20 graus, por exemplo, en Ribadeo 20 graus, na Coruña, Ferrol 20, 21 graus, Malpica 18, Corrubedo 20, Vigo 23, un poquinho máis altas, Bayona 20, bueno, xa vedes que son eses termómetros alrededor dos 20 graus en zona de mar. E se nos imos cara interior, pues empeza a subir o termómetro moitísimo. Claro, por exemplo, nestes momentos, en Lugo capital están a 29 graus, en Ourense están xa pasando dos 30 graus, en Monforte temos 31 graus, Melide, por exemplo, 27 graus, Lalín, 26 graus, en Salceda de Caselas, 29 graus, bueno, xa vedes que son temperaturas xa casi rozando os 30 graus, así que bastante diferencia entre a costa e o interior nas temperaturas. Una situación meteorológica muy parecida, o que queda de tarde, pues estaremos así, comunicando en vez alguna nube alta, pero bueno, será el tiempo seco y muy estable.
1: E de cara a mañá venres, que vemos por ahí para fin de semana? Que falábamos este día que ainda non estaba a cousa moi clara, que o que vemos?
2: Bueno, vemos efectivamente tempo de tormenta. Claro, estas elevadas temperaturas, esta progresiva entrada de aire cálido irá inestabilizando a atmosfera. De momento, para mañá venres, un día moi parecido ao de hoxe, de novo o ceo non vai estar completamente azul, senón que entrarán nubes medias e altas, sobre todo pola tarde, así que notaremos máis nubes pola tarde que hoxe. Esa mañá, pues non se pode desbotar que empezan a caer os primeiros chubascos. De momento localizados parece que pues na parte leste, nesa zona montañosa das provincias de Lugo e Ourense, sobre todo en puntos da provincia de Lugo, da Fonsagrada, de Ancares, o Cebreiro, nesa zona máis ao leste, mañán xa pola tarde podría escapar algún chubasco de carácter tormentoso. Moi localizado nesa zona, no resto de Galicia mañán seguirá sendo un tempo seco, no que temos que sumar máis graus no termómetro. No interior, que hoxe xa fixo calor, mañán vai facer máis, e na costa tamén se vai a notar como suben algo máis os termómetros e, polo tanto, xornada de calor. Eso vai a ser para mañá venres. Que pasa na fin de semana? Que xa a probabilidade de chaparrón, por decirlo así, aumenta e bastante, non? Vamos a ter unha fin de semana de calor, de moita calor, de calor de calmuzo, de calor de tormenta, de moita humidade, desde que sudamos seguido, cada vez que nos movemos, pero esa calor polas tardes forma nubes de tormenta e, polo tanto, tanto o sábado como o domingo, sobre todo pola tarde, a probabilidade de que nos caia un chaparrón é alta. Entón, bueno, pues eso temos que telo en conta. Non significa que vaya a facer mal tempo, inda que vaya a querer un chaparrón, porque vai facer moita calor, pero sí que ás tardes, bueno, pues van a aparecer esas nubes amenazantes, por decirlo así, e a probabilidade de que caia algún chubasco agora mesmo vemos que é bastante alta.
1: En calquera punto da comunidade, ou hai zonas que teñen máis posibilidades de experimentar eses chubascos?
2: Pues non me atrevo, a verdade é que a día de hoxe diría en calquera punto, porque al final as tormentas estuve debido a unha especie de dana, por decir así, un embolsamento de aire frío que se coloca xusto sobre Galicia e, polo tanto, pois, a probabilidade é moi semellante, independentemente da zona de Galicia. Lóxicamente, como no interior, como por exemplo pasa hoxe, as temperaturas son máis altas, digamos que a potencialidade de que se forme unha tormenta tamén é máis alta, non? No interior que non na costa. Entón, sí que, bueno, podemos dizer que son un poquinho máis probables eses chubascos ou de ser un poquinho máis activos ou con máis tormenta en esas zonas de máis calor do interior, pero non quita que tamén na costa pode escapar algún chubasco.

0: A ritmo de los satélites, llegamos a las 5:45. Tenemos por allá a José Manuel de Baíñas. Hola, José Manuel.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, trabajando, como digo.
0: ¿Trabajando o fresquiño?
1: No, trabajando.
0: Pero o fresquiño non, non?
1: ¿Eh?
0: Preguntaba Cheu, ¿trabajando o fresquiño?
1: Bueno, se non hai fresquiño, que esta só.
0: Oxe non, verdad?
1: Sí,
0: oxe toca sudar.
1: Unha juiña fresca de vez en cando, pero bueno, ainda non é moi fresca.
0: Non, de momento non, de momento non.
1: Pero bueno,
0: non.
1: Escuita no radio vos, parece que vai mellor a tarde.
0: Bueno, pois pues alegrámonos de eso, moito,
1: sí,
0: moito.
1: Sí, vai moito mellor, ó. Xa había tempo que non falaba, xa non sei se habrá un ano.
0: Un ano non, pero dentro 2025 pode ser,
1: Non, eu creo que non sei se non habrá un ano.
0: Ti me contaste que foras a Benidorm.
1: Sí, para eso fui en marzo do ano pasado.
0: Pero de eso xa falamos.
1: Sí, despois de eso chamamos que foi o día que cumplí anos, en maio.
0: Tamén, eu penso que despois do verán pode ser. E logo, ao mellor desde este ano 2026, ao mellor non, pode ser.
1: E agora xa volvín a cumplir anos, en maio outra vez.
0: Madre mía, xa fixeche os 50, entonces.
1: Ahora?
0: Sí.
1: No, ahora son 2-6.
0: É que faz traballo?
1: Son 2-9.
0: É que faz traballando?
1: Porque eu sou moi traballador.
0: Caramba, ti eres dos que che gusta,
1: Que xa andar traballando, vou a traballar. O problema é cando está un enfermo, cada máis despois traballar, boa.
0: Bueno, está moi ben. Son esa xente que levanta ese país.
1: É que se a xente ten que levantalo.
0: É verdad, porque...
1: Música divirtindonos, nos traballando, escuitando,
0: Non pode ser todos como a min, que eu xubilábame. Entón, claro, non pode ser, así non vamos a ninguna parte.
1: A que xubilaron, a ti?
0: Eu xubilaríame agora mesmo.
1: Ti xubilarías, pero ainda lo, ainda te queda que andar.
0: Quédame, non sei se haberá xubilación cando chegue.
1: Así di todos, es que non lle falta moito, din, non sei se haberá xubilación, pero así tamén dicían que a mí me faltaba moito. Más están cobrando, non sei.
0: Que conste que levo anos cotizados, que levo 20 e pico anos cotizados, que empecé a cotizar con 19. Pero, bueno, ainda queda. A ver, eu falo así, e ao mellor son como a ti, que se cada chega un momento, prefiro seguir traballando, si este traballo, sin problema. O sea, que non é...
1: No, a ver, hasta o ano que ves, dou ida aguantando, o pase que tamén tuve un pachucho, aí tuve uns meses tamén de... No verano, xa tuve 2 meses de baixa...
0: Claro.
1: Collín algo de neumonía, despois o pulmón tamén andaba mal,
0: Vaya, hombre,
1: Agora volví a estar no hospital no mes de febreiro, agora está o maravilla es meu irmán, operouse unha vez no mes de enero, dunha fístula, tuve que volverse a operar, e está de baixo, ando eu solo.
0: Xa,
1: entón... Empecé total, ainda levo o que vai deste mes traballado na máis, que tuve desde o 2 de febreiro, tuve de baixo.
0: Claro, entón, a ver, tamén son circunstancias.
1: Os médicos tamén, cousas que veñan.
0: Son circunstancias e ás veces non é o que un quer exactamente, senón que hai que amañar da mellor maneira e vaise facendo así como se pode, está claro. Hai que ver como compense máis.
1: Sí, se estás traballando, lévelo mellor porque te distraes.
0: Claro, tamén é certo.
1: Se estás na casa, dálle moitas voltas á cabeza.
0: Sí, eso é verdad.
1: Entón, mira, estás enreitando alcoholitros, botas de terra, faz canales, andas por aí que sentes.
0: Claro.
1: Adivirteste tamén un pouco. Bueno, ahora mismo estou solo, pero...
0: Si te gusta...
1: Vou intentar a ver outra vez, levo todo o tempo intentando poder as casas.
0: Bueno, pois...
1: Ahora, collín.
0: Xa verás como a partir de agora vas ter mellor salú. Xa verás, que falas con nós, xa verás como che vai mellorar a salú. Xa verás.
1: No, escuitándome xa vos dar mellor salú, xa, eso non hai problema. Pero
0: agora bueno, falando xa. Máis aínda, xa verás.
1: Fui aí a Adrián, que quedou sin cobertura,
0: sí.
1: E cortou xa chamaba, e xa intentei, pero estaba eu intentando tamén. Pero,
0: xa adiantou José.
1: Por fin, collín, va.
0: Moi ben, José Manuel.
1: Bueno, pois un saludinho para o meu irmán tamén, a ver se acaba de poñerse ben, empecé a traballar, que leve desde o 8 de enero,
0: Sí, pero esas cousas son fastidiadas en latosas,
1: A pa máis no noso traballo que hai que estar sempre sentado.
0: Sentado, por eso, claro.
1: É mismo,
0: xa,
1: no
0: que lata.
1: Las navas.
0: É unha lata, pero esas fístulas son traidoras son.
1: Xa, bueno, é o que hai.
0: Xa, home, xa.
1: Un saludinho para que se poña ben, hasta ti tamén, un saludo máis para todos aí da radio, para a chica que colliu o teléfono, cosa unha chica.
0: Lucía, sí, que xa leva tempo con nós, sí.
1: Non, leva tempo, pero eu con ela nunca
0: falara. Non falaras, efectivamente, claro.
1: Eu falara co que está no verano,
0: con Víctor,
1: de vacacións.
0: Con Víctor, sí.
1: Con Víctor, con Antonio, que xa se jubilou, me parece.
0: Efectivamente, sí, xa fai 2 anos.
1: Sí, eu que sinto falar vos a vos. Bueno, pero con ela nunca falara.
0: Bueno, ¿qué canción vas a elegir hoy?
1: Pues ese, voy a meter una marcha. Claro, ainda que tenga 6 años, son chido mucho de marcha. La enfermedad, dice que si le metes marcha, que va mejor.
0: Ah, claro, por supuesto.
1: Si ponemos una de panorama, una marchosa, a ver qué altera por ahí, así marchosa, que ahora voy poco a festas.
0: Bueno, prefiero estar que esta panorama, entonces. Pues buscamos para aquí algo de panorama, ponemos un poco de ritmo, claro
1: marcha,
0: que sí.
1: Marcha, marcha, a ver si acabo esta finca de endreitar para ir peor.
0: Eso está bien, no parar, no parar. Muy
1: nada, bien. No se puede parar.
0: Bueno, pues veña, teño por aquí un mis ben bonito da panorama, imos poñercho, vale?
1: Pero se ese mismo xa non va.
0: Este vale, canta...
1: Vale, pues nada, dime. Saludos pa ti e pa todo o equipo, pa todo o mundo que lle gusta escoite, pa moi irmán a ver se se pon ben. Bueno, pa fin tamén que ainda cumplirá nos días 6 de maio.
0: Pues moitas felicidades, que veña ben o novo ano cumplido.
1: O que pasa é que non dei collido hasta hoxe. Bueno, a ver, moitas veces tampouco podes intentar porque, claro, cuánto faltas máis.
0: Hay que trabajar, claro, claro.
1: Claro, bueno, un momento marca, pero no puede estar todo
0: toda
1: el tiempo
0: tarde,
1: ahí,
0: por eso, por eso.
1: Como que está pensionado, que puede estar más tiempo, claro, lógicamente.
0: Claro, claro. Tenemos que hacer hacer una distinción, ¿no? A partir de ahora que chamen los que están jubilados y ahora los que están trabajando.
1: No, porque hay gente que entra puntualmente todas las semanas, pero
0: sí,
1: claro,
0: sí.
1: Están en tiempo.
0: Están todo el tiempo ahí, marca, marca. Es verdad.
1: Es normal, eso.
0: Es verdad, es verdad.
1: Es lógico.
0: Bueno, pues...
1: Bueno, non te enredo máis, senón depois os outros que están atrás esperando botan fume.
0: Nada, aquí non hai fume para nada. Tranquilidade, que non hai un mal non hai un momento, para, falta momento para estar mal, así que hai que aproveitar os bons momentos, non hai problema.
1: Xa, pero depois empezan, que te lías moito, que non sei que
0: va. Nada, pero eu non, eu hai o chover.
1: Non, te pases de todo, pases che como a min, entre che por o oído direito e xa por o
0: Non é para tanto, non é para tanto, pero sabes que pasa? Hai problemas na vida, como ben sabes e como ben mencionaste, para preocuparse, sin preocuparse porque falemos máis ou falemos menos.
1: Cando son cousas que non me interesan moito, entrame por un oído, salme por outro, podíme, é que che dixen, non me acordo nada, non sei nada que dixen.
0: Bueno, eso está moi ben. Eu non son capaz tanto, quero decir, eu intento non, pero...
1: Eu, a ver, para me descubrir un nervio hai que matizar moito.
0: Eso é unha sorte, eso é unha sorte.
1: É o primeiro diálogo, moi...
0: Eso é unha sorte.
1: Moi irmán xa é diferente, moi irmán salte a primeiro.
0: Eu tamén, eu tamén.
1: Eso é moi irmán, pero eu non, o diálogo non te problema é se... Se me canse moito, prefiero marchar.
0: Evitar o conflito.
1: Moi
0: ben, moi ben. Hai que evitar conflitos.
1: Para que van a discutir. Mira, dos non discuten xa nunca.
0: Eso tamén é verdad. Eso tamén é verdad. Por eso, pero hai problemas de abondo como para que si falamos máis ou falamos menos. Eso non é un problema.
1: Hai problemas de abondo. Se si fixéramos casos que temos cada unha deixáramos os dos outros, sin era mellor.
0: Efectivamente, efectivamente.
1: Claro, bueno. Si é vida, ten que ser así. Eu fui toda a vida, ten que seguir.
0: Pois a ver se non tardamos tanto en falar, ánimo co traballo, a mellorarse e imos bailar coa panorama, vale?
1: Sí, moi ben.
0: Gracias, José Manuel.
1: Cando vai a sabendo algo, a ver se volvemos a falar, a xe comentalo máis.
0: Estupendo, ánimo tamén para teu irmá, vale?
1: A ver, tenemos que ir a los internistas dentro dun día, se descubra de lo que me di.
0: Veña, pois ánimo, que vaya todo ben, xa nos contarás.
1: Vale, igualmente.
0: Ata a próxima, chao, chao.
1: Vale, veña, chao, chao.

0: E poi vai pa', pa Luis, pa' Miranda del Burgo, pa' Paquita d'Orense, pa' Amelia de Vilacova, pa' Bosco, pa' ser del bo fin de semana e hasta a semana que ven.
1: Bueno, entón estes cinco días non vas ir de viaxe, vas quedar por aquí.
0: O sábado, que non escoitei o tempo ni mirei, porque estou esperando a mañán ou incluso a sábado. Quero ir a este Vigo, pero non sei que tempo dá.
1: Pois dan moita, moita, moita, moita calor e con posibilidade de chaparrón en calquer sitio pola tormenta. Pode caer un chaparrón en Vigo, en Fene, na Coruña, no Carballiño, en calquer sitio. Pero calor, calor, calor. Así que frío non vas
0: vale,
1: pasar.
0: Vale, pois da cara. Levamos o bañador por si acaso e non pasa nada.
1: Claro, sí, porque non tens problema. Calor vai facer. Gañas de bañarse, vai a velas. Así que...
0: E encima abaixo no sur a facer máis nados que aquí arriba.
1: Sí, moitos máis, sí, señor. Bueno, moitos máis, pero un par deles polo menos, sí, señor. Sí.
0: Por eso, xa se nota ben.
1: Pois aproveita e disfruta moito, vale, Adrián?
0: A ver se non chove, polo menos.
1: No, bueno, en algún sitio pode caer, pero é un chaparrón de tormenta, non
0: sí,
1: vai chover toda...
0: non é como
1: no inverno. Non é todo o día, vai ser pola tarde, onde caia, caeu e punto, nada máis. Pero claro. Non fai frío, xa está.
0: Eso
1: non
0: é
1: hai que abrigarse, non hai que abrigarse.
0: Vale, pois vale.
1: Pois que vaya ben a tarde, vale, unha
0: vale,
1: aperta,
0: gracias.
1: Seguir con nós, Adrián. Chao.
0: Vale, chao.

0: Fiesta. Fiesta.
1: Radio Voz Lugo, 105,6.
2: A Cisa Ribadeo, lévate a Lanzarote.
3: Faite co teu pasaporte, merque e consume no comercio, na hostelería e nos servizos locais asociados ata o 14 de xuño e poderás gozar dunha viaxe a Canarias.
2: O sorteo presencial ante notario terá lugar na Rúa San Francisco de Ribadeo o 14 de xuño ás 14 horas e dende as 11 da mañá, ruleta da sorte con máis de 1000 premios directos.
3: Pide o pasaporte de Cisa Ribadeo e voa a Lanzarote. Campaña patrocinada por Grupo Breogán.
4: O sábado 23 de maio, Muras celebra a 10ª Romaxe Artesada Chaira. Un encontro único organizado polo Concello coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Na área recreativa da Veiga, no corazón da Serra do Xistral, agárdante máis dunha vintena de postos de artesanía seleccionada con mimo, actividades para toda a familia e unha programación musical que enche de vida este espazo natural. E para pechar a xornada, un concerto enerxético emocionante con Mercedes Peón que traerá unha escolma do seu repertorio nun formato moi especial. Este sábado 23 de maio vive a artesanía, a música e a natureza en Muras. Romaxe Artesada Chaira, tradición, creatividade e identidade. Non faltes.
3: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a Lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
2: A Lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
5: Radio Voz, alegría de vivir.
6: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe, Ecoalf. En Sanjurjo, Vilalba tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na Rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
1: Radio Voz Ribadeo, 102,3.
7: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí dejamos a Paulina Rubio, son las 6:49 y tenemos a Fernando en Cedeira. Hola, Fernando.
2: Hola, Susana, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo vaya tarde por ahí?
2: Por aquí muy bien, muy bien.
1: Bueno, xa máis recuperado, entonces.
2: Moito máis, moito máis.
1: Xa camiñas mellor, sí.
2: Sí, sí, sí, camiño con muletas, pero bueno, camiño mellor, non teño nada.
1: Sin dolor.
2: Hoxe un día un poquinho especial. Porque é un poquinho mellor que ayer, o sea que cada día vou notando
1: unha melloría.
2: Sí.
1: Qué
2: sí.
1: Ben, qué ben. Pues sí. Eso é a idea, eso é o objetivo, estáse cumplindo, qué ben.
2: Sí, no, bueno, este objetivo, tardará un poquinho, pero bueno, muy ben, eu estou moi contento. Mira, como é que me quería apuntar a barbacoa esa que vai facer Antonio de Riazor.
1: Ah, sí. Xa te apuntabas, xa comías aí un criollo e bailabas un pouco coas muletas, verdad?
2: Bueno, bailar vamoslo deixar.
1: Bueno, así movense un pouquiño, pouco a pouco.
2: Sí, pues, eso.
1: Alégrome moitísimo, Fernando, de que vayas moito mellor cada día, de verdade. Que ben.
2: Sí, no, isto parece que vai, como dixo o meu fillo, como que me chamou, agora está traballando de tarde, chamou como pola mañá e dixo-me, que papá, como vas? Dixo, moi ben, e dixo, bueno, parece que vai a cousa ben tan boa.
1: É toda ben, non?
2: Sí, é toda ben, dixo, pois parece que sí, a ver, vamos a ver, poido recaer, que fai 8 semanas que me operaron, pero bueno,
1: estou moi ben. Se xa estás mellorando, non vas para atrás, xa verás como non.
2: Espero que non, porque estou moi contento así, eh?
1: Claro que sí, home, todo é para mellorar, a máis ahora estás para ben, estás renovado, así que
2: sí.
1: Non hai que pensar en para atrás, sino para diante.
2: Bueno, eu teño esa esperanza, o sea, que eu, a miña esperanza é cada vez mellor.
1: Claro que sí, me estás de cumplindo, de logo, claro que sí.
2: Sí, de verdad que sí. A ver, teño revisión por día 3, a ver como vai,
1: Seguro que ven, xa nos contarás.
2: O resto xa está todo feito, as rapiñas xa me sacaron, xa dixo Mari Carmen, xa comentou Mari Carmen, entonces, pues mira, agora xa estou máis
1: libre como... un pouco, sí.
2: Sí, porque agora xa podido acostarme de poñerme sobre o deslado. Bueno, xa moitas cousas diferentes ao que tiña que fazer.
1: Moi ben.
2: Sí.
1: E que te vas poñer entonces hoxe? Que te apetece?
2: Vamos poñer algo para alegrar a tarde. Queriéndote e adorándote de los Villes.
1: Queriéndote e adorándote, sí, moi ben.
2: Sí, vamos a relaxar un poquinho tarde porque houve un momento que non, a min houve palabras que non me gustaron aí de unha certa persona, pero bueno, hai que aguantar de todo se estamos de cara ao público por exemplo, que estuvemos de cara ao público, que aguantar as veces non quería decir unha palabra, pero bueno, vamos a deixar así.
1: O mellor é disfrutar do presente. O presente eres ti, é a nosa música e vamos
2: sí,
1: a valorarlo, claro que sí.
2: Pasa de
1: vamos
2: todo.
1: A aproveitar, vamos a aproveitar
2: vamos
1: o momento.
2: Vamos a bailar, venga, bueno, vamos a dedicar.
1: Vamos a intentar movernos, veña, pouco
2: sí,
1: a pouco.
2: Vamos a dedicar, en primeiro lugar, a miña Mare Carmen. E despois vai para José de Ordes, Miranda, Balbina de Tordoia. A ver, bueno, que ben estamos un pouco mellor.
1: A ver se ano que ben xogades contra o Deportivo, home, a ver.
2: Eso, no, é que vamos xogar contra o Deportivo, Porque o Deportivo está aí, o sea que agora...
1: Ai, a tres puntos de primeira.
2: No, é que depende deles mismos, o sea que...
1: Sí, non poden fallar, non poden.
2: No, é que non debiendo fallar. Se o fan
1: esta fin de semana, que non esperen para outra, que
2: no,
1: fan
2: no,
1: xa esta.
2: Podendo ser que este fin de semana que se xa...
1: Que quede xa o ascenso,
2: sí.
1: Verdad? O gallá.
2: Ojalá. E despois, para Mari Carmen de Valdueño, Ana de Coruña, Pilar de Lugo, e para Julia de Ferrol, que non é o estilo de música dela, pero hoxe toca esta.
1: Bueno, seguro que lle encanta igual, seguro.
2: Eu penso que sí. E para ti e para Lucía.
1: Moitas gracias, Fernando, alegrámonos de que todo vaya mellor, vale?
2: E bon fin de semana.
1: Igualmente, a seguir aí a escoita, apertas para os dous.
2: Un abraciño.
1: Gracias, chao. Fernando, chao.

0: Radio Voz Lugo, 105,6.
1: A Cisa Ribadeo, lévate a Lanzarote.
2: Faite co teu pasaporte, merque e consume no comercio, na hostelería e nos servizos locais asociados ata o 14 de xuño e poderás gozar dunha viaxe a Canarias.
1: O sorteo presencial ante notario terá lugar na Rúa San Francisco de Ribadeo o 14 de xuño ás 14 horas e dende as 11 da mañá, ruleta da sorte con máis de 1000 premios directos.
2: Pide o pasaporte de Cisa Ribadeo e voa a Lanzarote. Campaña patrocinada por Grupo Breogán.
3: O sábado 23 de maio, Muras celebra a 10ª Romaxe Artesada Chaira. Un encontro único organizado polo Concello coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Na área recreativa da Veiga, no corazón da Serra do Xistral, agárdante máis dunha vintena de postos de artesanía seleccionada con mimo, actividades para toda a familia e unha programación musical que enche de vida este espazo natural. E para pechar a xornada, un concerto enerxético emocionante con Mercedes Peón que traerá unha escolma do seu repertorio nun formato moi especial. Este sábado 23 de maio vive a artesanía, a música e a natureza en Muras. Romaxe Artesada Chaira, tradición, creatividade e identidade. Non faltes.
2: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
1: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
4: Radio Voz, alegría de vivir.
5: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe e Coalf. En Sanjurjo Vilalba tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na Rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
0: Radio Voz Ribadeo, 102,3.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: En Feubert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos. Ven a Feubert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: 7 y 13 minutos de la tarde, nos vamos hasta Lalín. Allí está Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
1: ¿Cómo estamos? Ven, ven, poñéndonos tomates.
0: Ah, xa decía, notote sofocada, sudando un pouquiño.
1: Poñéndonos tomates.
0: Bueno, pero xa tarde está calurosa por aí, non?
1: Sí, que fai calor. O que pasa que está, fai calor, pero está nublado.
0: O sea, non está despejado, non?
1: Está un día feo, sí, fai moito calor, pero está nublado.
0: Está pesadillo, pesado, sí.
1: Entonces
0: sí,
1: andamos poñéndonos tomates.
0: Bueno, está ben a cousa, si hoxe que máis calorías a tope, que entre que sudas e o exercicio que fas aí cos tomates xa...
1: Si, sí, xa non fai falta ir á gimnasia.
0: Mereces unha boa cea hoxe.
1: Sí, hoxe teño ganada.
0: Bueno. E que chimos poñer mentre estás aí cos tomates? A ver, que xa apetece?
1: Por mira, ponme un popurri de cumbias ou así, porque teño outro neto de cumpleanos.
0: Ai, que ben.
1: Outro neto, que fai 19.
0: 19, bueno, xa...
1: Uf.
0: Xa un rapaciño.
1: Non é miraxe que nos vamos bellos, o xa. Se ven atrás, quen tira por nós.
0: Bueno, pero seguramente que para ti sempre vai seguir sendo un neno, seguro.
1: Sí. E ademais que foi o primeiro, foi o que máis gana tiña dele, así que...
0: Claro.
1: O ser o primeiro, ten a ganar.
0: E ademais parece que foi onte e xa están aí 19 niños, mira ti.
1: E é afillado tamén.
0: Tamén, ajá.
1: Ten as dúas cousas, así que non pode... E dixen, vou chamar, que despois mañá xa hai menos tempo, ter máis prisa, e así.
0: Bueno, entón, como se chama ese neto?
1: Santi.
0: Santi, veña. Pois para Santi moitas felicidades. Poñemos aí un mix de cumbias para sí, que bailar todos.
1: Sí,
0: e que baile este aí tamén na horta.
1: Home, claro. O sábado daramos xantar, entonces mira que ben.
0: Ai, sí, valo pasar con él, sí.
1: Sí, porque o cumple a sábado.
0: Ah, que ben, o día propio.
1: Entonces o sábado, bueno, pasar con él que me deu xantar.
0: Cadra, lle ben, entón, en fin de semana, mira que ben.
1: Claro, así lo vamos aos fines de semana todos seguidos.
0: Todo de festa, de cumpleaños. Viñeche de Barcelona e todo foi festa despois.
1: Sí, que despois tuve unha graduación da neta, o sábado pasado. No, bueno, no, agora levo uns días.
0: Que maravilla, que maravilla.
1: Que non me aburro,
0: Xa iba sendo hora de poñer os tomates, que xa iba a ser tarde.
1: Claro, pero mentre hai festas, primeiro son as festas, non sabes, despois ten
0: razón, ten razón, que hai tempo para todo demais, ten razón.
1: Non te parece? Despois se día dirá.
0: Pareceme como ten que ser, desde logo, sí, sin muller,
1: sí. Como eu, vos andades comigo, tiño vos alá máis aquí. Vos podes estar tranquilos que vos estou ainda en dous lados.
0: En todas partes, moi ben, así me gusta.
1: Eu aquí levo-te no bolsillo e a xalá teñente colgada ali.
0: Ali está Catalina. Mira, e ademais sí, do teu neto, queres dedicar a para quen en especial, Sira, esta canción, este mis de cumbias?
1: Pois mira, para todos os redarbar de vos, para Manuel da Estrada e a familia que dedica sempre, para do Parchís, para Concha, e para María, e para toda a miña familia, para todos, e para todos os de Radio Voz.
0: Estupendo, Sira. Pois mandámosche moitos biquiños e a pasarlo moi ben a fin de semana e a disfrutar moito do neto, vale?
1: Pa vos tamén, Susana.
0: Moitas gracias.
1: Pa Lucía, vale.
0: Gracias, Sira. Biquiños grandes. Ata a próxima. Chao.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Hay mucha gente que nos escucha mientras trabaja, como es el caso de Bego, que se anima a enviarnos esta nota de voz.
2: Hola Susana, boas tardes. Chámome Begoña, Bego. Quería adicarlle unha canción a miña compañeira Lourdes, que estamos traballando no cole de Covelo, para animarnos a tarde, agradecerlle, porque ela foi a que me recomendou esta emisora para escoitar mentre traballamos. Faise noso traballo moi, moi, moito máis levadeiro. Moitas grazas. A canción dame igual, a que máis vos guste a vos. Moitas grazas e boa tarde.
1: Graciñas a ti, Bego, por escoitarnos e por pedirnos unha dedicatoria a través de WhatsApp. Alegrámonos moito de que vos nos escoitedes todas as tardes mentre traballades e non sei, claro, o vosso gusto, o teu gusto musical. Hai tantas, tantas cancións que deixalo na nosa lección é un pouco de responsabilidade, porque se cadar non vos gusta. Así que a próxima vez agradecemosche moito que nos digas un artista ou un grupo. Pero imos arriscar, e como estás aí traballando e movéndoos un pouquiño, imos facer que bailedes a ritmo de bachata e imos dedicar esta canción de Chayanne, este Bailando Bachata.

0: manchas, suciedad o simplemente ya no luce como antes? En GP Car Detail lo recuperamos por completo. Limpieza profesional desde solo 35 euros y tratamiento cerámico para un acabado espectacular, más brillo, más protección y tu coche como nuevo. Estamos en Rúa do Prado, en el centro de Lugo. Llama ahora al 632-3447-68. GP Car Detail. Dale a tu coche el brillo que se merece.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
0: O sábado 23 de maio, Muras celebra a 10ª Romaxe Artesá da Chaira. Un encontro único organizado polo Concello coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Na área recreativa da Veiga, no corazón da Serra do Xistral, agárdante máis dunha vintena de postos de artesanía seleccionada con mimo, actividades para toda a familia e unha programación musical que enche de vida este espazo natural. E para pechar a xornada, un concerto enerxético emocionante con Mercedes Peón que traerá unha escolma do seu repertorio nun formato moi especial. Este sábado 23 de maio vive a artesanía, a música e a natureza en Muras. Romaxe Artesá da Chaira, tradición, creatividade e identidade. Non faltes.
2: ¿Estás buscando traballo ou precisas contratar xente? A Deputación de Lugo pode axudarche. Descargas a aplicación gratuita Deputación Lugo Emprego. Resístrate, crea o teu perfil ou publica ofertas en poucos pasos. É rápida, útil e feita para ti. Vai a deputacionlugo.portalemp.com e dalle unha oportunidade ao teu futuro. Deputación de Lugo.

0: Quiro.
1: Veña, pois poñemos un popurrí de Ana Quiro, estupendo. E para quen lle vas dedicar?
0: Pa vos, pa que me colleu, pa que me teas cuitando e pa as miñas amigas.
1: Veña, pois para todas elas e tamén para a tua nai. Graciñas por estar sempre aí, María Esther. Un bico enorme, vale?
0: Igualmente.
1: Ata a próxima. Chao, chao.

0: En galego tes moito que dicir.
1: Por iso, teñas a idade que teñas.
2: Sexas de onde sexas.
0: Fagas o que fagas.
3: Esteas onde esteas.
0: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.